0: Hi.
1: Do you want a radio?
2: Yellow blue right here.
0: Amazing.

0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața.
0: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele.
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimi tuturor, este joi, uite ce aproape e finalul de săptămână.
5: Hei, vă rog frumos să vă bucurați astăzi de ziua balenelor.
4: Și a delfinilor, Valentin.
5: Și a delfinilor, dar suntem la plajă și să ne bucurăm de balene. Nu așa era?
4: Avem și noi, pe la noi, balenuțe.
5: Păi avem, că sunt niște domni care umblă pe malul mării și strigă: vino să faci fotografia uimitoare cu balena plutitoare și maimuța cățărătoare. În rest, fiecare cu ce a avut noroc în viață.
4: Suntem împreună până la ora 11 la Espresso Tonic. Vă salutăm!
5: Neața!
0: We gonna do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
7: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: bună dimineața. Ne-am trezit bine, am auzit-o pe Grațiela, dar o să mă auziți numai pe mine două săptămâni cu voce din asta care pe la 6 dimineața se trezește. V-ați trezit? Hai că orașul e gol. Ne întindem puțin, începem să ne mișcăm, aleargă autobuze, facem o cafea și după aia aflăm de ce tot mai mulți tineri din generația Z, de la Z, evită să fie puși în funcții de șefi. Nu mai vrea nene lumea să fie șef. A? Înainte vrea toată lumea, nu știu ce s-a întâmplat. Ai, las că se rezolvă. Poate rămânem tot noi, nu? A? La vremuri noi, tot noi!
1: EFM Radio.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

Hai, gata că m-am întors, am zis că aflăm ce se întâmplă cu oamenii ăștia, dar nu mai vor să fie șefi. Băi, nene, cum adică? Păi noi pacii pe cine lăsăm? Ia uite ce spune un domn, îl cheamă Schlarsky. Ce nume de cercetător are? Conform cercetărilor globale, doar 6% din generația Z dorește să preia roluri de management superior și să devină șef, bă, băiatule! Asta e o treabă foarte nasoală pentru organizații și companii. În ultimii ani, numărul angajaților coordonați de un singur manager a crescut foarte mult. Dacă în trecut un șef conducea, atenție, în medie, o echipă de 6 inși, în prezent s-a cam dublat, conduce 12 persoane. Asta pune o presiune foarte mare pe manageri. Mă zice domnul Schlarsky, așa, generația Z a cântărit cu atenție ce înseamnă echilibru dintre viața profesională și cea personală în raport cu sacrificiile necesare pentru a deveni șef. Adică, pai bă, că n-am chef să am atâtea responsabilități. Tinerii pot vedea clar povara care vine odată cu management. Un manager este responsabil atât față de superiorii săi, cât și pentru echipe din ce în ce mai mari care necesită sprijin. E complicată treaba, vor fi din ce în ce mai puțini oameni care lucrează, crede nenea Schlarsky. Deși inteligența artificială e folosită tot mai mult, nenea Schlarsky e de părere că nu se poate rezolva lipsa managerilor. Deci, dragi cetățeni din generația Z, toastă runcă nu poate să vă spună, să vă dea ordine în bucătărie, iar mașina de spălat vase nu poate să vă conducă. O vedea, dar până una alta am impresia că poate să vă conducă mașina care umblă pe străzi, nu? Sau mai e foarte puțin? Hai să fie cu roboți!

Aflăm dintr-o prestigioasă reviste Cancan. Scrie despre domnul Dani Oțil că a început să fie prost cu cașcavalul. Da. Firmele care se ocupă de televiziune pe care le are domnul Dani Oțil, una dintre ele chiar așa se și numește, Dani Oțil, după ce au produs multă, multă bunăstare, cum ar fi că în 2024, zice domnul ăsta de la Cancan, scrie știrea, după ce a adus 1 milion de lei la buzunar la domnul Dani Oțil, Nasoles Babalau, încasările au scăzut în ultimul an, iar profitul s-a transformat într-o pierdere de peste 180.000 de lei, asta numai la o firmă, pentru că domnul Dani Oțil mai are și alte firme, cum ar fi, de exemplu, Doi Melci Grăbiți, o altă societate care face și ea producție video și care scârție tare de tot, numai a terminat pe minus. Norocul lui domnul Dani e practic tată tot cu grătarul. Micii să trăiască, grătar și vorbe SRL, fiindcă domnul Dani Oțil, poate nu știați, are și el un restaurant. E, gestionat de firma asta, de se numește Grătar și Vorbe SRL, a avut încasări de 7 milioane de leușteni și a produs un profit pe hârtie, cel puțin, de 320.000 de lei. Doamne, ce înseamnă să sfârie, bă, grătarul? E, televiziunile sfâre mai ușor el așa în ultima vreme. Cred că e de la rețelele sociale, a? Lumea a început să se uite mai mult pe Insta, este Nea Dani. Aia e, tat, doamna Micaela e acolo pe Insta, du-te și tu, Dani, nu lăsa singurică, da, că se plictisește zău și e cu profit oricum.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

0: 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
9: Hit music. All summer long. CFM.

0: Da, nici nu s-a anunțat bine că o să înceapă festivalul Mamaia în august, că au și sărit în papuci doi cetățeni, domnul Dan Negru, știți, care face emisiuni din alea de tip rebus. Spune-mi un cuvânt din 7 litere care începe cu N și se termină cu Negru. Nu e din 7, dar îmi place! Domnul Dan Negru a sărit imediat la interval și a spus: vai, am trecut printr-un moment stânjenitor cu festivalul Mamaia când a fost anunțat potențial prezentator, deși eu nu știam nimic, așa că domnul Dan Negru ne-a anunțat că s-a dus la stațiunea de maneliști. Bravo, mă, e, uștiți aia care s-a deschis de cure, nu vă faceți griji, că știe toată lumea. Și domnul Dan Negru continuă: anul trecut am văzut un festival ponosit cu tineri bătrâni pe scenă. Da, când am prezentat eu în 2000 festivalul Mamaia la o televiziune comercială, prima cerință a fost să renunțăm la stilul învechit de prezentare. A fost o porcărie, domnul Dan Negru, mie nu mi-a plăcut, adică, na... Poate altora le-a plăcut, chestie de gust, ce să faci. Dar stați așa, nu, că nu-i singur domnul Negru, nu. A sărit în șlapii săi de pe vremea când la Mamaia se umbla cu maimuța urlătoare și bărcuța plutitoare. Domnul Tavi Ursulescu, vi-l mai amintiți? Da. Domnul Tavi Ursulescu zice că... nu-i place, nu, probabil se mai ține, deși în mod normal la această oră trebuia să se știe absolut tot, adică se mai ține de vorbă, înțelegem și noi, așa se petreceau locurile pe vremuri. Pe vremea mea era mai frumos, da, nea Tavi, dar și ma tale, erai mai tânăr, nu e așa? Las, bre, mai fi supărat că nu te invită oamenii ăștia să prezinți festivalul Mamaia pe mult cașcaval. Ae, lasă, poate invită pe alții mai tineri, mai stai și mai tale. Du-te la... du-te cu Dan Negru, uite, la stațiunea de maneliști să mâncați mici, să beți bere și să faceți rebus. Nu-i frumoasă viața? Neața că-i frumoasă viața.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți espresso tonic la CFM.
1: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Da, dacă ați dat în cap ce ați auzit până acum, pe ce ați ascultat până acum și v-a căzut părul, e de bine, stați liniștiți. Cercetătorul american care nu doarme niciodată, dar niciodată, niciodată, niciodată, a constatat că bărbații care chelesc e mai de bine decât ceilalți. Da, da, primesc vești mai bune. Uite ce au făcut cetățenii cercetători care au analizat bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 76 de ani. Au descoperit că cei care începuseră deja să-și piardă părul până la vârsta de 30 de ani aveau un risc redus cu 29% de a dezvolta un carcer pe la prostată. Ma, deci e bine cu chelie? Și noi care ne duceam la Stambul să ne punem pămătuf de la de perie în căpuți, să ne plantăm mături, să avem părul des, să ne placă doamnele. Ia auzi bre, că e mai bine cu chelie, doamnelor. Vă rog frumos să vă revizuiți atitudinea. Cu chelie e mai bine.
1: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: This is the summer party station.
2: Summer music.
3: Summer hits.
4: CFM.
5: My summertime station.
6: Astăzi, domnul Smiley, îl știți pe domnul Smiley, cântăreț, compozitor, producător, prezentator pe la toate show-urile, actor de reclame și siropenii. Astăzi, domnul Smiley împlinește 43 de anișori. Doamnelor și domnișoarelor, puteți să-i trimiteți mesaje de la mulți ani, marcăm și noi moment.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Your summer. Your playlist.

Da, asta e atmosfera la Cairo. Cum o fi la Casa Albă, n-am idee, pentru că... La Casa Albă s-a adoptat o nouă dietă. Mâncăm sănătos, varză murată și friptură. Pa, Doamne, ce-o fi pe acolo. Da, da, astea sunt alimentele de bază pentru cei mai mulți membri ai administrației Trump, după ce însuși secretarul sănătății din Statele Unite, domnul Robert Kennedy Jr., a adoptat și a și promovat acest regim alimentar. Da, toată lumea s-a băgat acum să consume zilnic varză murată și alte alimente fermentate, dar varza murată din greu, nenică. Însuși vicepreședintele J.D. Vance, ba chiar și secretarul comerțului Howard Lutnick, dar n-a făcut un pas înapoi nici secretarul transporturilor, domnul Sean Duffy, care bagă în ei varză murată ca la balamuc, pentru că așa, iată, le-a arătat Robert Kennedy Jr. Numai domnul Trump e bine cunoscut de toată lumea pentru preferința lui pentru hamburgeri și băuturi carbogazoase. Cred că ghiciți care dintre ele o preferă cel mai mult. Cu varza murată îi lasă pe ceilalți băieți de la Casa Apă să descurci. Nici nu vreau să mă gândesc cum o să fie pe acolo. Alo!

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți Espresso Tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

Vă amintiți când vă lua mămica niște haine de alea mai maro, mai gri, mai pe negru, mai să țină la tăvăleală, să-și așe, te murdărești ca porcul Georgica atunci când te duci la joacă? Lasă că ți-a luat mămica pantalonii ăștia maro, să nu se mai vadă tot ce faci. Păi uite așa, uite așa te influențează mămica în viață. Da, bă, băiat. Și când aduci și tu, băiat mare, și poți ții o mașină, ghiși ce culoare are mașina. Păi tot căcănie, că na, dacă așa te obișnui, mic. Vorbesc serios? Nu glumesc deloc. Uite, există un studiu care circulă pe marele internet. L-anunță cei de la ProTV. Și anume că cei mai mari producători de vopsele auto din lume au cercetat să vadă ce își doresc oamenii și 80% a rezultat că trebuie să fie neutre. Cele mai multe dintre ele albe. Neutre din punct de vedere al culorii, firește. Tendința se manifestă la fel și în România, ca la nivel mondial. Ia ca anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost de culoare gri. Peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor la mâna a doua, peste 170.000. Tot gri, bă, băiete. Ia uite ce zice un domn mare gânditor la Facultatea de Arhitectură. Pentru o culoare, de obicei, trebuie să ai o motivație. Nu mai avem motivații în viață? Un domn Leonard, care e director de reprezentanță auto, are și alte idei. Se gândește și la revânzare, pentru că dacă asta e tendința pieței, să vând mai ușor. Nu știu ce să zic, dar s-au dus vremurile, pare, în care cum era cântecelul ăla cu și-a luat mașină mică roșie ca focul să-i surâdă norocul. De-aia suntem norocoși noi, băieții, de ne plac mărci de-astea din categoria Lamborghini, Ferrari, Veyron, pentru că sunt roșii, bă, băiatule, de-aia și toate fetele frumoase de pe stradă întorc capul după noi. Mamă, restul mergeți, mă, cu gri și cu maro, dacă așa sunteți cu tot cu situația.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul. Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: CFM.

0: Da, da, da, da, up, up, up, up, up, up, up. Ce-au găsit niște băieți? Ce căutător să fii, noroc să ai. Niște băieți din Statele Unite au găsit pe fundul mării un lingou de argint de peste 10 kg. Da, ne, peste 100 de mii de cocodolari. Asta e valoarea estimată, bravo lor, ce să zicem și noi. Ne bucurăm pentru toată lumea. Zice un domn care era acolo pe fundul mării: domne, pe măsură ce obiectul ieșea la suprafață, ne-am dat seama că aveam în față un lingou de argint. Da bine mă că n-ați găsit o amandină, că ne bucuram și noi puțin. La început nu-mi venea să cred, zice domnul Sean Brown. Da, pe măsură însă ce l-am scos din bol, am știut imediat ce este. Da, da, da, e pentru prima dată din 1999 când un lingou de argint este recuperat dintr-o zona Atlanticului, de unde nu, de multă vreme nu s-a mai găsit nimic în largul statului Florida, în largul coastelor, firește, pentru că este în Oceanul Atlantic. Mă întreb băieții ăștia care ne-au făcut nouă plajele de 66 de kilometri lățime, n-or fi găsit nimic în Marea Neagră? Sau dacă au găsit, au făcut și ei ca pisica? Știți ce face pisica? În groapă. Neața!
1: The hottest hits all summer.
2: All summer. Party rock in the summer. All summer long.
1: We are CFM.
3: CFM. What you gonna do? You gonna come closer? You gonna stare forever? Do you wanna get to know me?

0: What you gonna do?
1: Wake up! Eyes open, speakers
2: blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
3: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
4: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

Dimineața asta a fost ora 8, a cântat Cocoșu, a intrat vaporul în port și vă anunț cu drag, prieteni, că la ora asta e soare frumos pe cer. Aici colo se mai vede câte un norișor, la Mangalia sunt 24 de grade, la Costinești 23, la Constanța de asemenea 23, 22 la Năvodar, Medgidia și Cojalac, la fel și la Babadag, iar în Delta, la Sfântul Gheorghe 23 de grade și la Sulina, la fel, tot 23, și la Crișan 23, la Murighiol 23, la Mahmudia. Asta acum, la ora 7 și... asta se înregistra la ora 7.55, da, este deja ora 8 și 1 minut. Astăzi, pe la ora prânzului, adică pe la ora 12, o să fie frumos, frumos, frumos, frumos, frumos, să știți. Foarte frumos. La Mangalia 28 de grade, la Costinești la fel, 27 la Constanța, 29 la Năvodari, 28 la Cojalac, 30 la Medgidia, bă, băiatule, 26 la Sfântul, 27 la Sulina, Crișan și Mahmudia, cu soare frumos pe cer. Dar atenție, fiindcă zic minciunologii noștri de serviciu, că undeva pe la ora 14-15 începe să se apropie de Constanța un nor mare și frumos. Acum noi nu băgăm mâna în foc, o să și plouă, însă în orice caz pe la ora 4-4 și jumătate-5 acest nor se va fâțâi deasupra litoralului românesc, o să fie nor deasupra Constanței, vom vedea dacă va ploua. Pe la ora 6 așa, însă norul o ia spre Marea Neagră și spre litoralul bulgăresc. Ură din partea mea, că mă bucur pentru că le dăm bulgarilor nori, dar măcar atât să facem și noi. Așadar, astăzi pe la ora 18 după amiază, deci nori încep să dispară de peste Constanța și litoralul românesc. O să fie 28 de grade la Mangalia, Costinești, Constanța, 30 la Năvodari, 26 la Sfântul și 27 la Sulina. Ăsta a fost vaporul meteo. Hai să-i dăm înainte cu succes. Adore you my love!

cum s-au aliniat stelele astăzi pentru toate zodiile din univers. Atenție, berbecilor, ziua de 27 iulie închide un capitol important din viața voastră și începeți altul cu multă încredere. Nu vă asumați prea multe responsabilități în această zi. Gândiți-vă serios înainte să faceți un pas important. Tauri, apar oportunități de câștig pentru nativi zodiile.

evitați investițiile făcute în grabă, zău că nu e bine. Gemeni, atenție, telefonul nu va înceta să sune astăzi, iar mesajele cu întâlniri importante vin unul peste celălalt. Aveți grijă să nu omiteți lucruri importante, iar din când în când opriți-vă, măi, pentru a vă bucura de timp doar pentru voi, nativii din RAC. Astăzi, da, atenție, care nu sunt încă într-o relație, vor avea parte de o întâlnire extrem de reușită. Bă, băiatule, iar o simplă colaborare s-ar putea să se transforme într-o iubire de viitor. Iubește-mă, ia-mă de mână și spune-mi tu. Leii, da, ați ghicit, leii, adică cei care sunt născuți în zodia leului, se bucură pentru că oamenii din jurul lor se bucură de prezența unui leu. Iar atenție, leule, astăzi vei fi înconjurat de foarte multă atenție. Mamă, dar de ce? Nu știm de ce. Profitați în orice caz de această energie bună, promovați idei și proiecte. O întâlnire de afaceri prinde contur. Să prindă, dar să prindă și portofel, zic. Fecioarelor, partenerul vă așteaptă cu un cadou, iar întreaga voastră zi se schimbă. Chiar dacă starea n-a fost una bună încă de dimineață, vă veți bucura pe parcursul zilei și poate chiar veți fi recunoscători pentru faptul că cineva înțelege, ascultă toate problemele pe care le întâlnesc. Balanță! Astrele vă îndeamnă să ieșiți, dragi balanțe, din rutină și să faceți un lucru doar pentru voi. E momentul potrivit să încercați ceva de care v-a fost frică până acum. Poate mergeți cu un prieten sau încercați un sport extrem. Băi, aia, zău, nici chiar așa. Ori poate un nou instrument muzical. E, asta mai merge. Scorpionilor, atenție, un membru din familie sau un prieten o să vă ceară ajutorul cu privire la o problemă de sănătate. E momentul să puneți totul pe pauză. Hold. Și să le arătați celorlalți că ei chiar contează pentru voi. Săgetători,

alta valoare, așa că în sfârșit, capricornilor, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la proiectele pe care le veți avea de realizat. Vărsător, vă simțiți mai creativ ca niciodată, iar asta vă ajută să vă deconectați de la tot ce nu v-a făcut bine în ultima perioadă. Poate vă deconectați și voi de la Frusinica, Gigilica, Mimilica, nu că nu se știe niciodată, sau Gigel, care v-a mâncat sufletul. Dacă plănuiți o călătorie, dragi vărsători, atunci trebuie să aveți

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

Na, când ne pregătim și noi, mă, să ne băgăm pe euro, schimbă ăștia imagine, nu se poate așa ceva, ați auzit? Da! Coana Uniunea Europeană vrea să schimbe felul în care arată bancnotele și are două teme. Personalități de-astea culturale care au influențat, care au construit patrimoniul cultural european sau peisaje cu păsărici, nen. Deci, acolo la personalități, Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci, din astea, înțelegeți? Iar cealaltă temă propune un pițigoi lângă un izvor, un pescăruș lângă o cascadă, o barză lângă un râu, nu știu ce să zic.

puțin diferite. Vai, ce urât așa ceva. Doamna Ursula, iertați-mă, dar am o idee mai bună decât să ne chinuim cu Beethoven, cu Marie Curie, cu Cervantes, ăștia de nu-i știe nimeni. Numai bine

până atunci, aveți idee cât câștigă domnul Cristi Chivu pe anișor? Antrenor la Inter Milano. 5

plus 6 milioane de euro pe an. Mamă, ce nevastă fericită! Părinți, duceți-vă copiii la sport în curând, stați pe aproape, pe lângă telefoane, încercăm și noi să vă ajutăm cu un concurs, cu vouchere, cu intrări gratuite la Culture Kids Arena, un loc unde copiii se joacă, dar fac și primele forme de sport, da? Stați pe aproape!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutariului Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

sper că ați prins ideea și mesajul. 0786661661, un mesaj scurt din 3 cuvinte, Culture Kids Arena, scris, vorbit, cum vreți voi. La numărul ăsta ați reținut, vă mai spun o dată, 0786661661, un mesaj scurt, Culture Kids Arena, și intrați în posesia unui voucher cu 12 intrări gratuite, valabil până la sfârșitul lunii iulie, adică puteți să mergeți de 3 ori pe zi, vă duceți copilul dimineața la prânz și seara când are el chef, consumați toate intrările. De ce? Pentru că e bine să facă sport. V-am zis adineauri, Cristi Chivu, salariu de 5,6 milioane de euro. Cosmin Olăroiu, 6 milioane de euro. Domnul Răzvan Lucescu, 5 milioane de euro pe an, nu pe viață, da? Copiii încep să facă sport încă de când sunt mici și asta înseamnă la primele vârste, la vârstele mici, înseamnă joacă. Culture Kids Arena, un loc de joacă absolut spectaculos, cu foarte mult spațiu, cu foarte multe jucării, cu foarte multe posibilități. 0786-661-661, un mesaj scurt, Culture Kids Arena. Primii doi veniți, primii doi serviți, ca în fiecare dimineață, vă răspundem în privat, vă ajutăm să aflați cum puteți să intrați în posesia voucherilor. Voi nu trebuie decât să trimiteți mesajele la 0786-661-661. Copii la joacă!

La CFM urmează știrile, bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Eforturile MAPN dau rezultate, declară ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, după ce o nouă dronă a fost doborâtă ieri dimineață de un avion F-16 al forțelor aeriene române în zona Sulina, Chilia. Este a treia dronă neutralizată în 3 zile consecutive. Potrivit ministrului, aceasta a intrat în apele teritoriale ale României, iar 5 minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță deasupra Mării Negre. Și președintele Nicu Șordan i-a felicitat pe piloții români și echipele de la sol pentru curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Săptămâna aceasta are loc o nouă ședință a Consiliului Local al Municipiului Constanța. Aceasta a fost convocată de primarul Vergil Chițac și se va desfășura pe 30 iulie. Pe ordinea de zi se află 25 de proiecte de hotărâre care vizează domenii importante precum sănătatea, asistența socială, administrarea patrimoniului și dezvoltarea urbanistică a municipiului. 3 dintre proiecte sunt legate de vânzarea prin licitație publică a unor terenuri aflate în proprietatea privată a Constanței. Peste 2800 de firme și persoane fizice au fost înmatriculate în prima jumătate a acestui an în județul Constanța. Datele prezentate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată că la nivel național, numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în această perioadă cu 7,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Numărul total a ajuns la aproape 75.000 de înmatriculări. Cele mai multe au fost înregistrate în București și în județele Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. Noi avertizări ale hidrologilor privind nivelul Dunării. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor precizează că debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere în următoarele zile, până la 1650 metri cub pe secundă. Valoarea este de aproape 3 ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie, de 4700 metri cub pe secundă. Nivelul scăzut duce la restricții de irigații pentru fermieri, dar și parțiale în ceea ce privește transportul naval și turistic pe fluviu. FCSB a înregistrat o victorie în etapa a doua a Superligii de fotbal. Roșalbaștrii au învins seara trecută Csíkszereda. Partida desfășurată la Miercurea Ciuc s-a încheiat cu scorul de 2-0 și Sepsi Sfântul Gheorghe a obținut prima sa victorie din acest sezon, aceasta după ce a trecut pe teren propriu de Universitatea Cluj cu 1-0. Temperaturi în urcare la malul mării. Cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță că valorile termice maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 25 de grade pe litoral și 32 de grade Celsius în zona continentală. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Valentin Coman.

Faci așa și după aia te întrebi de ce am venit în camera asta. Ce am vrut să... Deci, și te întorci în bucătărie. De ce? Pentru că ai uitat de ce ai intrat în cameră. Vi s-a întâmplat? Zice domnul doctor că nu e nene nicio problemă, da. Că, zi, mintea omenească funcționează așa ca un înregistrator și din când în când accesează câte un folder nou. Tu pleci din bucătărie cu folderul să-i spui nevestitii: draga mea, ți-am cumpărat un inel frumos de ziua ta. Și când ai ajuns în living unde nevasta se uită la un serial, întoarce capul, ce vrei, tu te uiți la ea și ești pa. Da, dar zice că e bine așa. Pe de altă parte, tot cetățenii care au făcut studii legate de asta zic că mirosurile sunt cele mai puternice, cei mai puternici factori de declanșare a amintirilor, da? Mă, să știți că eu cred că oamenii ăștia au dreptate. Da, da, eu când mă urc în autobuz, bang, încep să-mi amintesc imediat de ce ar fi bun săpunul. Problema nu e că mi-amintesc eu, problema este că prea mulți concetățeni de-ai noștri, bă, uită că mult ei la

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: This is the summer party station.
11: Summer music.
12: Summer
10: My Summertime Station.

gata, nene, s-a terminat cu patriarhatul. Unii domni au început să șofure, cum zic băieții de la mine din cartier. Deci dacă nu spală vasele, nu fac ciorbă, nu dau cu aspiratorul, nu dau cu mătăra

în curte să zbiere, săriți ca veniți meoaica acasă și am uitat să dau cu aspiratorul. Treaba e nasoală. În luna ianuarie, dacă nu știați, s-a fost emis în România primul ordin de protecție acordat de poliție pentru un soț pe care îl teroriza, ca să nu zicem altfel, nevastă sa. Pe în sfârșit a trebuit să așteptăm încă 6 luni și ceva ca să se înregistreze și prima bătălie pe care și-a încasat-o un consort.

Ionuțu nu știu ce n-a făcut că nu se precizează din partea poliției. Cred că și elora le-a fost frică să-l mai întrebe ce ai făcut, mă, ce ai, bă, ai zis ceva. Te-a trimis asta să iei gogoșari și tu te uitai la mești, tâmpitule. Nu se știe exact, vă ziceam. Ce se știe exact este că tanti Lili, 43 de anișori, vă ziceam, 90 de kg plus, locuiește în comuna Lunca din de lângă municipiul Botoșan, la vreo 36 de kilometri așa, o așezare de aproape 4.000 de oameni care îi spun lui tanti Lili Zmeuaica. Da, care cam de mult îl certa pe bărbasul, bacă una, bacă alta, bă, dar într-o zi n-a mai putut tanti Lili și l-a fugărit până curte. Înțelegi? Deci la fugării, nene, până a venit poliția. Ce ai zis? Ce a scris acolo? Domne, nu se mai poate, trebuie să-l salvăm pe domnul și să o ținem pe doamna 24 de ore la răcorică și la umbră, pentru că doamna l-a amenințat cu bătaia pe bietul domn. Bă, am trăit-o și pe asta. Aveți idee cine ne-a spus? Ne-a spus doamna Delia Nenișcu. O altă doamnă de la poliție. Bă, nu mai râdeți, mă, că nu se știe. Ia, râdeți mai cu respect, așa. Că odată vine doamna Delia și ne pune brățările la toți. Și nu-ți de alea rost, cum ați văzut voi în filme. No, no! CFM

Băi, nene, ce să zic, mea culpa, adică aflu și eu acum de la doamna Buruiană. Sunt Ziana Buruiană, nu știu, dar acum cred că ar trebui să știe toată lumea pe doamna. Sunt Ziana Buruiană, de profesie asistentă TV. Am înțeles că așa trebuie să spui, pentru că altfel este urât, nu e frumos să spui despre o doamnă. E mai bine să spui asistentă. De fapt, doamna Sunt Ziana Buruiană e fostă asistentă TV, pentru că s-a ofiliat, asta s-a... a trecut timpul, vreau să zic. Doamna Buruiană are 41 de anișori și da, mă, ne povestește, băi, că ea mergea la olimpiade, da, da, de matematică, de limba română, de istorie și de geografie, bă, băiatule. Așa, dacă nu citești până la sfârșit toate amintirile doamnei Buruiană, puteți fi și imbecil pe cuvânt. Doar că dacă mai dai 2-3 rânduri pe sub ochișori, afli că asta s-a întâmplat când era până clasa 5-a, 6-a. Știți, când se merge cu turma, practic vine tovarășia dirigintă și zice: be, ia, mâine toată lumea se prezintă la ora 8 cu pix, creon, penar, gumă din astea. Hai, mergeți la olimpiada de geografie. De ce? Pentru că eu sunt profă de geografie. Hai. Și participa doamna la olimpiadă, be, câteodată trecea și în următoare etapă. Cred că ieșea bine desenul cu balena sau nu știu. Your summer. Your playlist.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu
6: vedere la lac. Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două

E, da, dacă am zis de doamna Buruiană, să nu zicem și de un băiat multiplu, olimpic, bă, băiatul, așa ceva. Ia, prietenul nostru Mihăiță Trăistariu. Da, ca super campion la matematică. E ceva în țara asta cu matematicienii. Unul a ajuns președinte, unul își face poze în oglindă cu chiloții pe, în fine. Las-o așa să nu intrăm în toate detaliile. Mihăiță Trăistariu, moldovian, practic, dar adoptat de Constanța și acum practic constanțean, căci gata, a trecut timpul. Nea Mihăiță Trăistariu s-a dus la Olimpiadă 6 ani la rând, zice, a fost în lotul național, practic. Eu unul, zice Mihăiță, am fost la toate olimpiadele posibile și imposibile. Am fost cel mai mult la matematică. Păi și n-ai ajuns președinte, bă, Mihăiță! Nu se poate, tata! Și stai așa, poate mai aflăm. Am fost 6 ani campion național în lotul olimpic pe țar. Na. Am luat și 10 la BAC, la matematică. Bă, eu l-admir, pe mine m-au pierdut când au început cu parantezele alea mari, pline cu tot felul de prostii. Practic am fost un om dus. Noroc cu un coleg de la care mă inspiram intens și care scria mai încet ca să pot să scriu și eu. Un fel de autodictare. Așa, ia, ce mai zicea? Așa, a luat 10 la, la intrarea la liceu, am luat tot 10 la mate. Pentru că sormea era și stai mă, așa mă. Bă, deci Mihăiță nu era ăsta matematician natural. Sorsa era profesoară de matematică și făcea meditații cu el. Mamă, săracu, nu putea să aibă, mă, și el o soră profesoară de sport. Era și el ca noi, ca toți băieții în curtea școlii. Și meditații la matematică, bă, băiat. Dar mai zice Mihăiță al nostru așa: am fost însă la olimpiadă și la limba română. Bă, ai ce să cunoaști, că spre deosebire de tot felul de cetățeni, că era cât paci să scot pe gură un cuvânt nepotrivit, care apar pe la televizor și au 6 cuvinte de le învârt între ele până amețesc și ei și telespectatorii și toată lumea. Mă, Mihăiță are 6 milioane de cuvinte, are toate cuvintele la el. Bravo, Mihai! Mai departe, unde am mai fost? La biologie, la geografie și la engleză. Băi, lasă-mă în pace! Așa a povestit Mihăiță pentru Click. Mai eu am fost numai la istorie, să știți. Da, am fost bine. Tot de-astea, pe național. Na, ce să facem și noi? Lumea zice, și ce ai făcut cu istoria? Bă, m-a făcut mai deștept. Na, că și Mihăiță, ce-a făcut cu matematica, româna, biologia, geografia și engleza? Bă, s-a făcut mai deștept, trăiește mai fericit. No? E, las că e bine așa. Duceți copiii la olimpiade, merită. Cartea te face neprost. A, știați?

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin.
0: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste. The hottest hits all summer.
3: Party rock in the summer.
4: All summer long.
0: We are CFM.
5: CFM.
1: Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța face cercetări în cazul dronelor doborâte în weekend de piloții români. După ce vineri a fost neutralizată o dronă în județul Buzău, alte două care au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc au fost doborâte în apropiere de Sfântul Gheorghe, respectiv în zona Sulina. Ministerul Apărării precizează că drona de la Sfântul Gheorghe a fost distrusă sâmbătă de același pilot român de F-16, care a doborât și drona la Buzău. Cea de-a treia a fost identificată ieri în zona Sulina-Chilia, iar 5 minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță deasupra Mării Negre. 10 de vehicule abandonate vor fi ridicate de pe domeniul public al Constanței. Primăria a precizat astăzi că vehiculele au fost identificate de polițiștii locali în diferite cartiere ale orașului, pe străzi, în parcări sau în fața blocurilor. 44 sunt mașini considerate abandonate, iar 6 fără stăpân și vor fi transportate în parcul auto al municipalității aflat pe strada Câmpul cu Flori. Proprietarii care doresc să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul poliției locale. Municipalitatea mai transmite că săptămâna aceasta va avea loc o nouă acțiune pentru identificarea și ridicarea acestor vehicule. Absolvenții claselor a 8-a care au susținut evaluarea națională mai pot doar astăzi și mâine să-și depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați. Termenul limită este 28 iulie. Elevii și părinții trebuie să confirme locul la liceul în care vor studia copiii. Potrivit Ministerului Educației, 99,8% dintre elevi au fost repartizați computerizat în prima etapă. Este vorba despre aproape 120.000 de candidați în toată țara. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face un nou apel către populație să se scalde doar în locuri special amenajate și supravegheate. 4 copii și un adult au murit înecați în weekend. IGSU precizează că în județul Neamț 3 copii s-au aflat în pericol în apele râului Moldova. O fetiță de 6 ani a fost scoasă la timp din apă, dar frații ei de 12, respectiv 15 ani, au fost găsiți de scafandrii fără semne vitale. De asemenea, în județul Covasna, o fată și un băiat, ambii de 13 ani, și-au pierdut viața într-un lac de pescuit, iar în județul Dolj, un bărbat s-a necat într-o baltă. În contextul acestor tragedii, IGSU recomandă populației să nu lase copiii singuri în apropierea apei și să nu se aventureze în zone cu adâncimi necunoscute sau curenți puternici. Sportivii români au cucerit o medalie de aur, două de argint și una de bronz la campionatele mondiale de canotaj Under 23 desfășurate în Germania. Aurul a fost câștigat de Bianca Iften la simplu feminin cu timpul de 7 minute, 33 de secunde și 83 de sutimi. Totodată, David Costel Chitic și Stejarea Olariu au luat medaliile de argint la dublu vâsle mixt. Tot argint a fost obținut de România la 8 plus 1 mixt. Bronzul a fost cucerit la dublu rame masculin. Temperaturi în urcare la malul mării. Cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță că valorile termice maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 25 de grade pe litoral și 32 de grade Celsius în zona continentală. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Valentin Coman.
5: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

venit cuptorul cu microunde, asta nu înseamnă că trebuie să vă aruncați, să vă luați altul, da? Asta înseamnă că trebuie doar să-l curățați. Am așa o știre scurtă. Știre scurtă! Dacă s-a îngălbenit, nu l aruncați, nu vă luați altul, spălați-l! Nu cu toate prostiile chimice sau cu bureți de aia de metal, nu frecați, nu-l zăpăciți, nu-l agitați. Cel mai simplu este să puneți o cănuță în cuptorul cu microunde de s-a îngălbenit, în care aveți niște apă, câteva linguri de suc de lămâie sau câteva felii de suc de lămâie, lăsați să se încălzească, să facă aburi, după care opriți, nu deschideți ușica la cuptorul cu microunde, aburul înmoaie tot ce e înăuntru, dați cu o lavetă moale și gata, v-ați căptușit cu un cuptor cu microunde nou-nouț, fără să scoateți niciun ban. A? Nu era simplu?

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Brick găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: CFM.

0: bună dimineața din nou spre prânz, așa încet, încet ne apropiem de momentul când aici la butoane și microfoane vin colegii Alina și Ciprian cu dale gurii, dale burții și dale umblatului, dar până atunci, atenție, dacă v-ați odihnit pe acasă și ați sesizat că în curte câinele dumneavoastră paște niște iarbă, face păcalul, cum ar fi vorba, băi, să știți că nu-i normal, nu, uite un domn veterinar, Michael Lazaris, care spune așa, câinii mănâncă iarbă pentru a încerca să obțină vitaminele care le lipsesc din hrană. E un semnal de alarmă că organismul lor cere ajutor. Și câinele nu știe să vorbească. Deocamdată, aveți răbdare, că inteligența artificială nu doarme. Veterinarul Lazaris recomandă proprietarilor să acorde atenție alimentației câinelui și dacă există suspiciuni privind un deficit de vitamine, dacă îl vezi mâncând, păscând prin curte, te gândești, mă, nu cumva... Să discutăm cu medicul veterinar despre posibilitatea suplimentării dietei. Lazaris mai zice că adăugarea unui aliment bogat în vitamine în hrana zilnică poate contribui la o digestie mai bună, articulații mai puternice, o blană mai strălucitoare, o piele mai sănătoasă. Puteți să-i dați și din experiență pisicii, de exemplu, câteva picături de câteva mai multe, așa, dar nu prea multe, de ulei de măslină, o să fie strălucitoare. Da? Aia e. Deci dacă îl vedeți pe câine mâncând iarbă, înseamnă că îi lipsește ceva. Dacă îl vedeți pe câine mâncând altceva, e totuși o veste bună, pentru că e posibil pe viitor să aveți vreun deputat în familie, cine știe.
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.

Iată ce am aflat acușica, anume că un domn de 50 de ani din Cluj, măi, a fost amendat cu 3.900 de lei, măi, băieți, și a rămas și nouă fără permis, măi, după ce l-a văzut poliția zburătoare că depășea pe unde vrea mușcheții lui ardelenești, măi, în apropiere de Huedin. No, omul depășea, măi, dar cu un Lamborghini model aparent, după ochiul meu, revuelto. Nu vă zic degeaba, vă spun pentru că...

totuși, măi, unul așa mai second hand, nu? 5.000, nu 5.000, stați că vorbesc prostii, măi, m-am grăbit, n-o s-o iau ușurel. 500.000 și încă 86, 586.000 de euro, mă, second hand, cred că omul o fi zis.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alin.

noi aici. Ne lași pe 92,9 FM, suntem toți prezenți, da? Și ne descurcăm foarte bine. Mult, mult, mult mai bine decât bărbații din Tokyo, care sunt puțin reclamați de doamnele din Tokyo, fiindcă ele au spus așa: ne simțim hărțuite de domnii din Tokyo care poartă pantaloni scurți. De ce? Pentru că le vedem părul de pe picioare. Și nu ne plac. Acum mă întreb, o fi prea scurt, o fi prea lung, ori fi crăcănați? N-am aflat încă despre ce e vorba, dar suntem aici și investigăm. Și asta printre porțiile de espresso tonico. Da, da, mai luăm și mâine, mâine, grație la tot în vacanță. Ah, vă întâlniți tot cu mine, Valentin Coman. Acum pregătiți-vă de un prânz delicios la Happy Lunch Mix cu Alina și Ciprian.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O nouă alertă în România pe fondul războiului din Ucraina. O dronă a fost detectată astăzi în jurul orei 8 de sistemul de supraveghere radar al MAPN. Aceasta a intrat în spațiul nostru aerian la est de Sulina. Ministerul Apărării precizează că două aeronave F-16 de la baza aeriană Fetești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. În același timp a fost transmis un mesaj ro-alert pentru populația din județul Tulcea. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, a mai precizat Ministerul Apărării Naționale. Un tânăr fără permis a fost urmărit de polițiști pe străzile Constanței. El conducea seara trecută un autoturism pe strada Răscoalei 1907 și a ignorat semnalele regulamentare ale agenților rutieri. Potrivit IPJ, șoferul a fost urmărit și oprit la scurt timp de către polițiști. Aceștia au constatat că bărbatul de 24 de ani are suspendat dreptul de a conduce. El a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru audieri. Totodată a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis. Modificări privind transportul public în municipiul Constanța. A fost mutată o stație de autobuz. Operatorul de transport local precizează că stația Corbului, aferentă liniei 48, pe sensul de deplasare către cap linie Palas, a fost relocată la aproximativ 100 de metri față de amplasamentul anterior. Schimbarea este valabilă de astăzi. Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre, a intrat într-o etapă decisivă, odată cu instalarea platformei de producție Neptun Alpha. Declarația aparține fostului ministru al energiei, Bogdan Ivan, potrivit căruia proiectul Neptun Deep a depășit stadiul de plan și avansează cu un ritm mai bun decât cel estimat inițial. Instalarea platformei este una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea proiectului, care va contribui la securitatea energetică a României. Fostul ministru mai spune că țara noastră se apropie de prima extracție de gaze din Marea Neagră, programată pentru anul 2027. România are o generație valoroasă capabilă să ducă mai departe tradiția de excelență a canotajului românesc, afirmă Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj. Aceasta după ce sportivii români au cucerit în weekend 4 medalii la campionatele mondiale Under 23 desfășurate în Germania. Una dintre acestea este de aur, două de argint, iar una de bronz. Aurul a fost câștigat de Bianca Ifteni. Ea a devenit prima campioană mondială Under 23 a României în proba feminină de schif simplu. Vremea este caldă, cerul este parțial acoperit, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 32 de grade. Meteorologii anunță și manifestări de instabilitate atmosferică. Mai ales după amiaza și seara pot să apară averse izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Jolly Jolly Trejoli. Noi suntem acum la Happy Lunch Mix. Am început, ne-am întors după un weekend nebun în care
1: bună dimineața la Happy Lunch
0: Mix. Am avut parte de multe evenimente, nu-i
2: și
0: așa?
2: Și un weekend lung, dacă stăm să ne gândim că am început de vineri.
0: De vineri am început, da. Da,
2: și așa cum îmi place mie să spun de fiecare dată, noroc că s-a făcut luni ca să putem să ne odihnim și noi.
0: Că bine spui, weekendul ăsta am avut o nuntă, a fost bine, bine, bine. Da, m-am distrat foarte frumos. Tu ce ai făcut weekendul ăsta? Ai fost la concert?
2: Am fost la concert, dar până să ajung la concert m-am bucurat de pește din Marea Neagră, pentru că tot i-am avut săptămâna trecută pe prietenii noștri de la ferma, de la restaurantul Sutac din Corbu și le-am onorat invitația tocmai pentru a verifica dacă ceea ce ne-au spus în direct se confirmă cu realitatea.
0: Am înțeles, te-ai dus ca de la inspecția calității, nu?
2: Cu CTC-ul.
0: ANPC-ul, ce? Și e tot în regulă?
2: Din fericire pentru ei, realitatea bate filmul, adică au fost modești când ne-au vorbit săptămâna trecută despre preparatele lor. Acolo la fața locului depășește orice imaginație. Absolut
0: frumos
2: tot ce gătesc ei.
0: E plăcut atunci când așteptările sunt întrecute, știi?
2: Și pe lângă asta ai și un view superb. Departe de stațiuni, de forfota provocată de turiști, de hoteluri, pensiuni și toate astea. Adică ai ce vedea, te simți ca în povești acolo.
0: Pentru alte recomandări de locații în care puteți să degustați alimente preparate super bune și calitative, așa cum oferă cei de la Pescăria Sutac, rămâneți cu noi, dar nu înainte de a vă spune că astăzi celebrăm Ziua Mondială a Cărților Vechi și o să vorbim despre treaba asta în minutele ce urmează, dar și de faptul că
2: cărțile,
0: astăzi este
2: ziua... Cărțile vechi de bucate.
0: Cărțile vechi de bucate, exact. Bine, bine, bine! Și nu în ultimul rând vă reamintim că astăzi este ziua lui Smiley. La mulți ani, Smiley, din partea întregii echipe CFM.
2: Care a fost sărbătorit chiar pe scena la Nibiru.
0: Ia auzi, ia! Ai fost acolo? Nu, dar știi tot,
2: da,
0: știi tot. Ciprian știe tot, că a oblat și a băgat capul peste tot. E, și ca să-l celebrăm pe Smiley așa cum trebuie, avem o melodie chiar acum, în lipsa ta, Smiley, cu Uzi la CFM. Începe Happy Lunch Mix!

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10. Sau la telefon 0241 554 111.
2: Hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: pentru că ți-am spus că în weekend am fost la nuntă, am rămas așa pe modul de petrecere. Și vreau să mă
1: atâm... vreau să știu ce s-a întâmplat la nunta aia.
0: A fost frumos, da? A fost drăguț, da, doar că vreau să rămân așa tot în mod de petrecere, așa. Și pentru că este ziua lui Smiley.
1: Ok, uite, a, o facem o petrecere cu muzică Smiley.
0: Da, exact!
1: Cu toate melodiile lui Smiley,
0: da,
1: recunoaște.
0: Cu hiturile lui, da, zic să integrăm titlurile lui Smiley, așa, din hituri, da,
1: așa.
0: În bucătărie.
1: Ok.
0: Ești pregătit? Că mi-am pregătit ceva.
1: Faci, stai așa, nu spune, vrei să faci o salată Smiley?
0: Ah, ăla e ingredientul principal, zâmbetul.
1: Zâmbetul? Da. Ah, hai că nu stric surpriza, ia să auzim.
0: Apoi adăugăm o lingură de bună dispoziție și pentru că Smiley e mereu preocupat cu gura ta,
1: așa,
0: punem și ceva pe masă, ceva bun așa. Eu aș merge pe niște clătite așa, pufoase, cu miere și cu fructe, dulci, colorate și imposibil să nu-ți facă ziua mai frumoasă, mai ales că e luni, e început de săptămână.
1: Da, da. Deci cum ai zis, preocupat cu gura ta, nu?
0: Da. Okay. Și clătitele astea neapărat să le pregătim acasă.
1: Asta e altă piesă.
0: Altă piesă, da.
1: Okay.
0: Că acolo e cel mai bine. Și dacă cineva întârzie la masă, inevitabil apare întrebarea: de unde vii la ora asta?
1: O știu și pe asta, okay. Ok.
0: Dar nu-i nimic, Ciprian, păstrăm și pentru cel care întârzie. Iar la decor, atenție, nu punem cai verzi pe pereți,
1: okay.
0: Ci câteva fructe proaspete și poate niște frunze de mentă. Simplu și de efect.
1: Deci
0: și dacă...
1: tu stai că te întrerup puțin.
0: Da.
1: În timp ce tu spui toate piesele lui Smiley, pentru că pe majoritatea le recunosc, știi? Le și fredonez așa în minte.
0: Cai vezi pe pereți.
1: Exact.
0: Și dacă cumva mai rămâne vreo clătită nemâncată în lipsa mea,
1: okay,
0: vă rog frumos să nu aruncați, o încălziți puțin și din nou este delicioasă, cu topping de la preferat. Ce
1: cu
0: topping îți
1: cu
0: place?
1: Sau cu ghețată.
0: Da,
1: că am vorbit săptămâna trecută. Ok.
0: Și dacă vă întrebați ce gust are această clătită, să știți că nu e un gust oarecare, e unul care chiar merită testat. Iar la final, cei care împart desertul cu oamenii dragi devin fără îndoială nemuritori în amintirile lor. Iar dacă după atâta voie bună plecați și vă dați seama că v-ați pierdut buletinul, măcar să știți că n-ați pierdut și pofta de viață.
1: Ce
0: la mulți ani, Smiley!
1: Ce surpriză! Nici Smiley cred că nu se aștepta la un cadou de genul ăsta, o rețetă făcută din titlurile pieselor.
0: Intervenția asta o să urgăm pe Neș și o să rugăm toți ascultătorii să dea coment cu Smiley ca să ajungă declarația noastră, urarea noastră către el, așa,
1: și
0: de
1: cu rețeta,
0: ziua lui.
1: Rețeta Smiley.
0: Da, rețeta Smiley. V-a plăcut? Mie mi-a plăcut. De ce cu clătite, cu zâmbete și cu hituri bune? Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix pentru că vine dilema. Cine spune dilema? Care e dilema zilei?
1: Nu știu care e dilema.
0: Clătitele să fie cu ciocolată, cu tot.

0: Hungry Eyes, ai auzit?
1: Hungry Eyes, da. Că toți Hungry suntem Eyes la Happy fost... Lunch Mix, nu?
0: Da, da, da, da, da. Adrian Eftemie cu acest remix minunat. Cred că așa se uita și Smiley la Gina Pistol când a văzut-o. Știu că mă lălăi cu Smiley, dar ce să fac, mă inspiră foarte, foarte mult.
1: Dacă ar ști Smiley că are cel mai mare fan în viață în studio CFM, cred că ar veni neapărat să purtăm o discuție.
0: Acum, sincer, când o vezi pe Gina Pistol, n-ai cum să te uiți cu alți ochi la ea decât cu Hungry Eyes, da?
1: Absolut de acord cu tine. Deci, hai ca să facem dreptate, ca să zic așa.
0: Da.
1: Reprezentantele sexului frumos se uită după
0: Smiley. După zâmbete, adică. După zâmbete,
1: evident. Iar bărbații se uită tot după Smiley, dar după jumătatea mai bună.
0: După pistole.
1: A familiei Smiley, exact, să zicem așa.
0: Exact. Și uite, m-am documentat așa puțin, pentru că suntem pe Happy Lunch, okay, și am descoperit care este preparatul preferat al lui Smiley, făcut de Gina Pistol.
1: Cine putea să-l facă altcineva?
0: Este vorba despre un pui cu căi și chutney de mango.
1: Dar de unde e rețeta asta? Că este o combinație. Nu pare românească.
0: Nu este românească, nici asiatică, este așa, indiană.
1: Ok.
0: Da, iar Gina Pistol a învățat-o în perioada filmărilor la acel renumită show televizată Șef la cuțite.
1: Okay, ok.
0: Smiley este atât de încântat de acest preparat încât, potrivit Ginei, l-ar mânca în fiecare zi. Iar rețeta combină piept de pui, legume, curry, cremă de brânză și orez basmati, iar vedeta spune că secretul este chutney-ul de mango.
1: Okay.
0: Un sos dulce picant preparat din mango, miere, zahăr, oțet de mere, chili și curry iarăși. Mm-hmm. La final, preparatul este servit cu o tortilla crocantă aromatizat așa cu usturoi. O rețetă, ce să zic, cu gust exotic, dar surprinzător de ușor de făcut acasă. Asta dacă cumva aveți așa o dilemă și nu știți ce să mâncați când vă întoarceți după birou. După emisiune. Da. Totuși sunt mulți pași de parcurs în cadrul acestei rețete. Pentru cei răbdători, să aveți poftă. Dacă nu, știți, luați telefonul, instalați o aplicație din aceea de comandat mâncare și voilà!
1: Hey, acum, dacă Gina Pistol declară că facem fiecare dimineață aproape această rețetă, și
0: dar imaginez că dimineață, că e cam grea, să știi, cu
1: asta,
0: de pui cu
1: asta mă gândesc, că ea a spus că ar mânca Smiley în fiecare zi. Ok,
0: da.
1: Dacă nu n-ar mânca în fiecare zi, mă gândesc că măcar o dată pe săptămână tot îi prepară, nu?
0: Da.
1: Ai prepară ea cu mânuța ei sau?
0: Sigur că da. Ce, nu ți-o imaginezi în bucătărie?
1: Pa da, fiecare dimineață cu bucătărește ea drăguțica cu,
0: da,
1: cu,
0: și vine
1: cu copii și cu Smiley.
0: Are
1: și
0: un
1: care
0: singur copil, atenție, numai pe acolo numerele la copii, că nu e unul, Josephine, așa o cheamă pe fetița lor, Josephine. Da.
1: Măi, nu știu, încep să-mi ridic marțele de întrebare în ceea ce te privește. Am zis mai în glumă, mai în serios, că tu ești cel mai mare fan în viața lui Smiley din studio.
0: Scuze-mă că te întrerup, ne-a scris un ascultător: bună dimineața, Ovidiu, ne salută și îl salutăm și noi. Și mi-a venit în cap acum o imagine. Gina Pistol stă și face treaba acolo în bucătărie,
1: okay,
0: și vine Smiley și cântă: Girl, you know it's true.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărături.
2: IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărături sau prin creditul partener din magazinele Brick.

0: online pe bric-romania.ro.
1: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
2: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 10. Ridică-te deasupra tuturor!
9: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
10: Summertime. The commercials off.
11: Summer Station. CFM.

0: 5 minute rămase până la ora 12 când Ramona vine cu ultimele știri ale zilei, dar zic Alina să-i punem în gardă pe ascultătorii noștri, pentru că după fix vom discuta despre câteva secrete din bucătărie cu ajutorul cărora vor putea să pregătească mâncarea pentru toată săptămâna în timp record, adică maxim după amiază, să zicem.
1: Adică astăzi pot să-mi pregătesc mâncarea pentru toată săptămâna?
0: Absolut. Într-un interval de 2-3 ore s-ar putea să pregătești toate mesele pentru 5 zile cel puțin.
1: Mamă, asta sună de poveste. Pare ceva ideal, da.
0: Să știi că asta cu statul în bucătărie cred că este coșmarul fiecărei gospodine sau coșmarul fiecărui bucătar care nu face din treaba asta o profesie, nu?
1: Da.
0: Să stai și să gătești mâncare în fiecare zi.
1: Este obositor și te stresezi. Dar ce ai mai făcut de mâncare? Unde apăcaș mâncare?
0: Dar ce să mâncăm astăzi? Dar
1: da,
0: ce
1: da,
0: să
1: da,
0: pregătim?
1: Da, da, da, da,
0: nu ar fi mult mai simplu să le facem pe toate astea într-o singură după masă?
1: Ar fi drăguț,
0: și după
1: da.
0: Aia să știi, mâncăm marții felul ăsta, miercuri mâncăm felul ăsta. La...
1: Și așa cred că prevenim și risipa alimentară, știi?
0: Dar pentru toate astea,
1: da.
0: Trebuie să ai în vedere, în primul rând, pe lângă rețetele pe care le vei pune în practică, modul în care vei păstra alimentele. Pentru că și aici este o tehnică. Nu poți să le păstrezi pe toate în frigider, pentru că acolo temperatura nu este constantă, pentru că automat vei deschide frigiderul, poate nu este chiar la nivelul optim și pe lângă asta sunt foarte multe alimente care au diferită temperatura de păstrare. Astfel că unele s-ar putea strica, altele s-ar putea să reziste. Motiv pentru care noi vom veni după fix cu câteva sugestii, tocmai pentru ca timpul și alimentele să dureze cât mai mult.
1: Îmi place despre tine, Ciprian. Până atunci ne întâlnim cu Ramona Iordache la Marele Fix, după care, nu uitați, venim cu pontul cum să gătim pentru o săptămână întreagă în termen de câteva zile. Așa am zis bine?
0: În termen de câteva ore.
1: Așa, câteva ore pentru câteva zile.
0: Exact.
1: Yeah! Rămâneți cu noi, Happy Lunch Mix continuă!

0: La CFM urmează știrile, bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Eforturile MAPN dau rezultate, declară ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, după ce o nouă dronă a fost doborâtă ieri dimineață de un avion F-16 al forțelor aeriene române în zona sud, în Achilia. Este a treia dronă neutralizată în 3 zile consecutive. Potrivit ministrului, aceasta a intrat în apele teritoriale ale României, iar 5 minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță deasupra Mării Negre. Și președintele Nicuș Ordan i-a felicitat pe piloții români și echipele de la sol pentru curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Săptămâna aceasta are loc o nouă ședință a Consiliului Local al Municipiului Constanța. Aceasta a fost convocată de primarul Vergil Chițac și se va desfășura pe 30 iulie. Pe ordinea de zi se află 25 de proiecte de hotărâre care vizează domenii importante precum sănătatea, asistența socială, administrarea patrimoniului și dezvoltarea urbanistică a municipiului. 3 dintre proiecte sunt legate de vânzarea prin licitație publică a unor terenuri aflate în proprietatea privată a Constanței. Peste 2800 de firme și persoane fizice au fost înmatriculate în prima jumătate a acestui an în județul Constanța. Datele prezentate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată că la nivel național, numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în această perioadă cu 7,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Numărul total a ajuns la aproape 75.000 de înmatriculări. Cele mai multe au fost înregistrate în București și în județele Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. Noi avertizări ale hidrologilor privind nivelul Dunării. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor precizează că debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere în următoarele zile, până la 1650 metri cub pe secundă. Valoarea este de aproape 3 ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie, de 4700 metri cub pe secundă. Nivelul scăzut duce la restricții de irigații pentru fermieri, dar și parțiale în ceea ce privește transportul naval și turistic pe fluviu. FCSB a înregistrat o victorie în etapa a doua Superligii de fotbal. Roșalbaștrii au învins seara trecută Csíkszereda. Partida desfășurată la Miercurea Ciuc s-a încheiat cu scorul de 2-0 și Sepsi Sfântul Gheorghe a obținut prima sa victorie din acest sezon, aceasta după ce a trecut pe teren propriu de Universitatea Cluj cu 1-0. Vremea este caldă, cerul este parțial acoperit, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 32 de grade. Meteorologii anunță și manifestări de instabilitate atmosferică. Mai ales după amiaza și seara pot să apară averse izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station.
3: CFM.

0: 12 și 11 minute și a venit momentul să discutăm despre secretele gătitului pentru o săptămână, nu?
1: Da,
0: avem noi câteva soluții așa care vă scapă de foarte, foarte multe bătăi de cap și înainte de a trece la secretele propriu-zise, pentru că sunt convins că abia așteptați să aflați cam ce ați avea de făcut și ce ați avea de gătit pentru a putea să vă asigurați mâncarea pe o săptămână, să trecem rapid în revistă care ar fi avantajele, în primul rând, de ce am face lucrul ăsta, că poate sunt pasionați de bucătărie care preferă să gătească în fiecare zi câte un fel de mâncare și să petreacă cele două, trei ori. Nu știu. Dar poate o să ne scrie cu ocazia asta și să ne contrazică afirmațiile.
1: Da, bun. La 0786661661 pe WhatsApp. Dacă sunteți pasionați de bucătărie, dați-ne mesaj și lăsați-ne câteva idei inspiraționale.
0: Poate veniți cu contraargumente, poate veniți cu argumente, poate veniți cu completări, poate veniți cu reclamații. Nu contează, noi le vom citi și le vom da mai departe, așa cum a spus și Alina, la 0786661661. Dar să trecem la lucruri concrete de acum și principalul avantaj, așa cum am tot pomenit, este economia de timp. Gătitul nu înseamnă doar timp petrecut efectiv lângă aragaz, nu? Consumăm foarte, foarte mult timp și gândindu-ne la ce trebuie să pregătim în fiecare zi.
1: Așa este.
0: Ce am vrea să facem? După ce am făcut treaba asta, după aia trebuie să ne gândim la ce ingrediente trebuie să cumpărăm. Facem o listă întreagă. Toate lucrurile astea înseamnă foarte, foarte mult timp pierdut. Așadar, dacă într-o zi de duminică ne gândim, vrem să facem pentru ziua de luni rețetele astea pentru ziua de marți, rețetele astea pentru ziua de miercuri, rețetele astea și așa mai departe, știm din capul locului cam ce trebuie să cumpărăm și mergem odată, am cumpărat toate ingredientele, le-am pus pe foc, le-am pregătit și am economisit din capul locului foarte mult timp prețios. De asemenea, pregătirea meselor în avans poate ajuta și la organizarea cheltuielilor, pentru că știind din capul locului cam ce ai de cumpărat cu acea listă de cumpărături, automat nu te mai duci la supermarket și cumperi compulsiv și bagi tot ce trece prin fața ochilor, bagi în coșul de cumpărături. Te duci și cumperi strict ce ai nevoie și în felul ăsta nu faci risipă de bani. Al treilea avantaj este un control mai bun asupra alimentației, pentru că poți să-ți echilibrezi alimentele. Dacă vreau să mănânc pui, poate vreau să mănânc curcan, poate vreau să mănânc legume, poate vreau să mănânc paste și așa mai departe. Și cel mai important este reducerea confortului, efortului mental.
1: Da.
0: Pentru că nu mai stăm să ne gândim în fiecare zi. Oare ce o să mâncăm astăzi? Oare ce trebuie făcut? Hai că iar trebuie să mă duc la piață, hai că iar trebuie așa. Când știm din capul locului că asta avem în frigider, asta vom mânca, s-a simplificat tot procesul.
1: Exact, exact. Și uite, mă gândeam că acest gătit pentru mai multe zile este super util, dar...
0: Dar e o condiție importantă care trebuie îndeplinită.
1: Mâncarea trebuie răcită și păstrată în siguranță. Știi că pregătim o oală de ciorbă și, pac, imediat să o băgăm în frigider. Nu, o lăsăm să se răcească. Recomandarea generală este să fie puse la rece în cel mult 2 ore de la preparare. Nu vorbim doar de ciorbițe, de supe sau orice preparat pe care îl facem termic, da?
0: Exact.
1: Să le punem așadar la rece după 2 ore de la preparare în recipiente curate și de preferat nu foarte adânci pentru a se răci cât mai repede. Majoritatea felurilor de mâncare gătită se păstrează în frigider cam 3-4 zile, da, la o temperatură de cel mult 4 grade. Această perioadă nu este identică, atenție, pentru toate alimentele. Dacă gătim, de exemplu, pentru 5-6-7 zile, soluția mai prudentă este să păstrăm la frigider numai porțiile care vor fi consumate în primele zile, iar restul cantității să o...
0: congelăm.
1: Ta-da-da! Asta
0: voiam să aduc ca o completare la tot ce ai spus tu, că important este dacă avem cumva pregătită pe, alimentația, o avem mentală, vreau să mâncăm pentru primele 2 zile, nu știu ce anumite feluri de mâncare, important este să punem la frigider acele feluri de mâncare repet, la frigider.
1: La frigider, da.
0: Iar restul cantității în congelator, la înghețat, astfel încât să fim siguri că acel preparat va rezista și pentru perioade mai lungi, de 4 zile, poate chiar 5 zile.
1: Exact.
0: Dar zic să mai ascultăm puțină muzică, pentru că vom continua cu toate aceste trucuri secrete, cum vrem noi să le spunem, după o pauză muzicală și o pauză publicitară.
1: Bine atunci, hai să fie cu Rihanna, cu Rude Boy. Ce
0: hai.
1: Ziceți, place?
0: Da.
1: Acum, Happy Lunch Mix continuă până la ora 14, suntem aici cu tine, Ciprian Vieru și Alina Răduț.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy. Fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: The hottest hits all summer.
10: Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are

0: Și pentru că v-am promis că vom reveni și cu câteva rețete după ce v-am oferit secretele, trucurile,
1: avantajele
0: păstrării pe mai multe zile a mâncărurilor. Acum să trecem la partea care ne interesează cel mai mult, și anume mâncărurile propriu-zise.
1: Trecem la fapte!
0: Dacă vrei să gătești o singură dată și să ai mâncare pentru mai multe zile, ciorbele sunt o alegere practică, deoarece se păstrează bine la frigider și pot fi congelate în porții. Practic, ăsta este aspectul de care ne-am legat până acum în toate intervențiile legate de mâncarea pe o săptămână. Iar prima ciorbă pe care vă recomandăm este ciorba de pui cu multe legume și care poate fi pregătită cu pulpe dezosate sau carne cu os, după preferință, alături de ceapă, morcov, ardei, țelină, dovlecel, am ratat ceva? Cred că fasole verde și cartofi.
1: Sunt foarte versatile ciorbițele, așa că e în regulă.
0: Așa cum știe toată lumea, ciorba de pui se acrește cu borș și se asezonează cu leuștean sau pătrunjel. De asemenea, este important de reținut că smântâna trebuie adăugată doar în farfurie după reîncălzire. În niciun caz să nu puneți smântână după și să puneți apoi ciorba la congelat sau la păstrat. Da?
1: Nu, punem doar în porție, nu în întreaga oală.
0: În momentul
1: în
0: care am reîncălzit. Da? A doua recomandare este ciorba de perișoare, care este o altă variantă potrivită pentru congelare. Un avantaj este că poate fi folosit același amestec de carne și pentru alte preparate, cum ar fi ardei umpluți sau
1: chifteluțele.
0: Da. Folosim practic aceleași ingrediente, putem să adăugăm și niște orez sau opțional în unele cazuri ou, dacă vorbim de perișoare, da? Se gătește cu legume și borș, iar smântâna, la fel ca și în cazul ciorbei cu pui, se adaugă doar la servire. În cazul în care avem persoane care nu mănâncă carne, putem să optăm pentru o ciorbă fără carne de fasole verde cu legume, care poate fi ușor de păstrat pentru o perioadă lungă de timp.
1: Dar tu ești pus pe ciorbe ca lumea de tot.
0: Păi am zis că să le luăm structurat, așa vorbim întâi de ciorbe și supe, pentru că ultima recomandare era o supă cremă de legume, care și ea se păstrează foarte bine la congelator și poate fi reîncălzită ori de câte ori avem nevoia să mâncăm.
1: Da, uite, acum vin și eu cu propunerile mele de rețete, și anume chiftelele marinate în sos de roșii.
0: Deci cu la felul 2, da?
1: La felul 2, da.
0: Super.
1: Atenție, putem să păstrăm 2-3 porții la frigider, iar restul se congelează imediat după răcire. Chiftelele se congelează direct în sos, deoarece astfel rămân mai fragede. Nu este indicat să păstrați întreaga cantitate în frigider timp de 6 sau 7 zile, că nu mai are aceeași savoare și se și degradează așa.
0: Da,
1: totuși,
0: corect.
1: Totodată, dacă am folosit carnea tocată pentru aceste chifteluțe, atenție, putem să facem și o musaca de cartofi.
0: Exact.
1: Cu carne și sos de roșii, dar
0: și care se păstrează foarte bine la congelator.
1: Da. Porțiile pentru cele primele 2-3 zile se pun la frigider, iar restul se congelează separat. Cartofii vor fi ceva mai moi după decongelare, dar într-un preparat cu sos, diferența de textură nu este absolut deloc deranjant, așa că puteți să stați liniștiți. Porțile se încălzesc cel mai bine în cuptor sau, atenție, într-un vas acoperit. Nu e nevoie să suciți voi felia ba pe o parte, ba pe cealaltă. Dacă puneți capacul deasupra crăticioarei sau în ce încălziți voi, se încălzește uniform.
0: Exact,
1: da. Totodată putem să facem pui cu ardei și ciuperci. Se împart în porții și se răcesc la frigider. Atenție, asta nu se poate congela. Deci asta e o rețetă pentru 2-3
0: zile.
1: Exact. Și totodată, dacă mai vreți să adăugați ceva pe lista voastră de rețete...
0: Eu aș trece până la rețete. Uite, să le oferim ascultătorilor și câteva alimente care pot fi păstrate. Adică nu o rețetă complexă, pentru că pentru o ciorbă sau o tocăniță sau o musaca trebuie să petreci ceva timp în bucătărie. Da? Dar sunt niște alimente care se prepară foarte, foarte ușor și pe care le putem păstra pentru mai multe zile. Și
1: cum
0: trebuie să știm.
1: Ouăle fierte!
0: Exact, care rezistă, dacă sunt păstrate în coajă, până la 6 zile. De asemenea, avem varza și morcovul tocate și cu ardeii spălați, un interval de păstrare 4-5 zile. Puiul copt și chiftelele simple din năut sau fasolea fiartă 3-4 zile. Avem legumele coapte, care și ele rezistă tot 3-4 zile. Dressingul de ulei, atenție, lămâia și muștarul rezistă aproape o săptămână. Aici vorbim de cea mai lungă perioadă de păstrare. Da. Atenție foarte mare la sosurile de iaurt și iaurtul propriu-zis, care, care au cea mai scurtă perioadă de valabilitate, 2-3 zile. Da. Da? Deci dacă au trecut mai mult de 3 zile, recomandarea noastră este să le aruncați, pentru că nu mai sunt bune de consum. Iar verdețurile, atâta timp cât sunt spălate și bine uscate, pot rezista de asemenea câteva zile. Am insistat pe partea asta bine uscate, pentru că este important ca după ce le spălăm, ele să fie puse pe un prosop, eventual de hârtie, ca să absorbă toată umezeala, tocmai pentru că acest element face ca ele să se altereze în timp și să apară mucegaiul. Și nu ne dorim, evident, să se întâmple lucrul acesta.
1: Deloc, să rămână mucegaiul doar pe brânza aia. Cum îi spune? Brânză cu mucegai.
0: Cu mucegai.
1: Da, exact, are o denumire, nu mai știu. În fine, da. Astea au fost recomandările noastre. Zic că putem să ne scoatem foarte frumos și să avem o săptămână lipsită de griji culinare și în același timp poate să fie ceva, o variantă mult mai sănătoasă, exact, decât gătitul ăsta
0: zilnic,
1: impulsiv, da, și risipa alimentară, că e o grămadă de chestii și se rămân în frigider. Se usucă castraveții, morcovii se pălesc, păstârnacul.
0: Tu ai vrut să ne aduci aminte de la ce ne-am luat, nu?
1: De la ce ne-am luat, da. Vine acum MK33 cu Ciao Ciao la Happy Lunch Mix. Rămâi cu noi. Your summer. Your playlist. The summer

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasageri
0: pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști.

0: La Eforie Aquapark te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770-885-862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Ei bine, astăzi vă spuneam la început de emisiune că sărbătorim Ziua Internațională a Cărților Vechi. Și ce ocazie mai frumoasă să răsfoim o carte cu rețete care a rezistat așa timpului, să spunem. Și vorbim acum despre o rețetă care a apărut în anii 70 și care chiar și astăzi îi surprinde pe cei care o descoperă.
1: Ce smut ai trecut așa de la Ziua Internațională a Cărților Vechi la o rețetă, din anii 70.
0: Da. Pentru că acum urmează să vorbim despre pâinea cu înghețată.
1: Cum adică pâine cu înghețată? Stai așa, că la asta chiar nu mă așteptam.
0: Este o pâine făcută din înghețată.
1: Deja lucrurile devin îngrijorătoare pentru mine, că mă așteptam inițial o felie de pâine și pui înghețată. Pe principiu pepene cu brânză sau combinații din astea, dar tu vorbești deja de o pâine făcută cu înghețată, la propriu.
0: La propriu, da. Îți dai seama câtă imaginație au avut oamenii ăștia sau câte au încercat în bucătărie, pentru că eu mă minunez de fiecare dată când descoper câte ceva nou. De fapt, înghețata conține deja ingredientele de bază ale unui aluat dulce, lapte, ouă și zahăr. Și de aici lucrurile devin mult mai clare, să spun așa. Nu trebuie decât să adăugăm făină și praf de copt și gata, avem un aluat demn de cuptor.
1: Gata, am înțeles acum. Deci, practic, te folosești de ingredientele din înghețată exact cum ai spus și tu, și le bagi direct în făină și în
0: praful de copt.
1: Okay.
0: Exact. Nu e nevoie de frământare, de dospire. E super easy. Avem nevoie de două cândi de înghețată cu un conținut normal de grăsime, înmuiată sau aproape complet topită, și o cană jumătate de făină cu praf de copt, peste care adăugăm și puțin praf de copt, da? Dacă nu aveți făină, o puteți prepara acasă, amestecând o cană și jumătate de făină albă cu două lingurițe și un praf de copt și un sfert de linguriță de sare. Preîncălzim cuptorul la 175 de grade Celsius și ungem o tavă de chec. Amestecăm înghețata până devine fină și omogenă, apoi încorporăm ușor făina, doar cât să se combine ingredientele, da? Secretul, că există un secret ca în orice rețetă, este să nu amestecăm prea mult, pentru că altfel preparatul își pierde din pufoșenie. Turnăm compoziția.
1: Păi înghețata vine cu lapte.
0: Cu lapte, da. Turnăm compoziția în tavă și coacem între 35-45 de minute, până când scobitoarea pe care voi o afundați în aluat iese curată. După câteva minute de răcire putem scoate pâinea din tavă, iar rezultatul se vede așa, ca un preparat pufos, ușor dulce, undeva între pâine și chec, perfect pentru cafeaua de dimineață sau, nu știu, pentru o gustare de după amiază.
1: Uite ce rețetă bună și cred că e și dulce.
0: E jucăușă!
1: Da.
0: Iată dovada că uneori cele mai ingenioase idei se ascund în paginile îngălbenite ale cărților vechi. Așa că de Ziua Internațională a Cărții Vechi poate merită să deschidem un volum uitat pe raft. Sau poate, cine știe, bunica a lăsat moștenire o carte sau un carnețel cu rețete, știi?
1: Știu că mai există în unele case caiete întregi, cărți de alea îngălbenite de trecerea timpului.
0: Da, și se mai văd așa și pete de la compozițiile pe care le-au încercat, știi, că nu-s curate neapărat. Au și mirosul ăla specific, frumos. S-ar putea să nu descoperim doar o rețetă interesantă, ci și o poveste care își găsește locul în bucătăriile de astăzi. Așa că, dacă vreți astăzi să marcați Ziua Internațională a Cărților Vechi, căutați prin sertarele bunicilor, prin bucătăria mamei, prin arhivă, poate dați de o comoară pe acolo și lăsați-vă inspirați, că viața e frumoasă, mai ales când mâncați înghețată cu pâine.

duminică până la ora 17. Sunt afectați consumatorii din zona străzilor Cumpenei, Bulevardul Laurel Vlaicu și Pelicanului, cu punctele termice 211 și 217.

0: Vremea este caldă, cerul este parțial acoperit, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 32 de grade. Meteorologii anunță și manifestări de instabilitate atmosferică. Mai ales după amiaza și seara pot să apară averse izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hit music all summer long. CFM.

0: Și iată, ne ajungem și în ora de călătorie. Este ora 13 și 8 minute, așa că o să dăm o raită prin oraș după domnișoare. Nu, dăm o raită prin țară ca să vedem care este trendul și observăm că Maramureșul a devenit regele turismului tradițional în vara lui 2026.
1: Da? Ia, uite, nu știam lucrul ăsta. Și eu care mă gândeam că poate e litoralul, poate lumea se îngrămădește la Beach Please, la Nibiru, la Costinești.
0: Peisajul montan verde așa și toate atracțiile care sunt puse la dispoziția turiștilor fac ca privirile să se întoarcă și atenția să se întoarcă către această zonă, unde peste 20.000 de turiști români și străini aleg pensiunile rurale și Mocănița.
1: Ai mers vreodată
0: sigur
1: cu Mocănița?
0: Nu am mers.
1: N-ai mers? A, nu.
0: Ai fost tu?
1: Am mers. Dar
0: și
1: nu,
0: cum
1: nu în Maramureș, trebuie să recunosc că am mers în Covasna.
0: Păi aia nu mai e Mocăniță, ce e aia?
1: Păi cum? Păi ce, tu crezi că Mocănița care e...
0: Mocănița e doar una, nu? Da, uite că majoritatea pensiunilor din sate și comune au fost rezervate de turiștii români, dar și de cei străini, pentru vacanța de vară, iar unele rezervări au fost operate în urmă cu 3 luni de zile, ba altele cu jumătate de an înainte.
1: Uite ce treabă bună!
0: Da,
1: vezi,
0: și
1: pe principiu... Îți faci sanie vara și cară iarna.
0: Se poate spune da. Și așa. Anul acesta par a fi preferate vacanțele în familie sau grupuri mici, iar unele familii au ales o pensiune pentru cel mult 6 zile. Zi-mi tu, Ciprian, când mergi vacanță, îți place să schimbi locația? Adică pensiunea, locul unde ești cazat, sau ești fidel unui singur loc?
1: Măi, nu sunt. Îmi place să descoper locuri noi de fiecare dată. Dacă asta era întrebarea, dar dacă ar fi să aleg același loc, de exemplu, să zicem că mă întorc în regiunea respectivă,
0: da,
1: merg la pensiunea la care am mai fost. Uite, de exemplu, aveam...
0: Aoleu, da?
1: Da, sunt fidel.
0: Mamă, mie îmi place să descoper lucruri noi, de asta am... Aveam
1: în urmă cu mai mulți ani un grup de prieteni cu care cel puțin o dată pe an mergeam în zona Lepșa și alegeam aceeași pensiune, că deja eram cu...
0: Erați acasă.
1: Eram de acasă, exact.
0: Foarte frumos. Dacă ajungeți în Maramureș și nu uitați de Mocănița, care este atracția de neocolit a Văii Vaserului, da? Și totodată, mare atenție, în Maramureș, cicloturismul câștigă teren. În ultimii ani, cicloturismul a devenit tot mai popular în zonele de deal și șes ale județului, odată cu amenajarea unor piste de biciclete. Așa că dacă sunteți pasionați, puteți să încercați noile trasee care leagă mai multe sate și traversează peisaje rurale pitorești, care sunt foarte apreciate. Dacă intrați pe internet, o să vedeți review-uri super. Super.
1: Uitându-mă așa repede în timp ce vorbeai tu, mai descoper și un alt tip de turism care este la cote mari în zona respectivă.
0: Ce
1: turismul
0: anume?
1: Religios.
0: Oh, da.
1: Adică dacă până acum era recunoscută Moldova datorită numeroaselor mănăstiri care există pe acolo, iată că polul de interes se mută oarecum și în Maramureș, pentru că și acolo sunt foarte multe biserici din lemn care au evident o altă structură, o altă formă după care ele sunt construite și pentru cei mai mulți, adică aici aș mai face o paranteză, este Cimitirul Vesel, care este cunoscut,
0: da,
1: ar fi cunoscut, recunoscut pentru...
0: Este o comoară a patrimoniului cultural românesc.
1: Exact. Dar și bisericile de lemn reprezintă, iată mai nou, un punct de atracție pentru turismul din regiune, de unde s-a dezvoltat și acest turism religios.
0: Știi care e partea cea mai tare? Că nu contează segmentul de vârstă. Am observat că și tinerii își îndreaptă din ce în ce mai mult atenție către
1: Dumnezeu.
0: Astfel de...
1: Către Dumnezeu.
0: Da, serios.
1: Da?
0: Da.
1: Uite, numai. Eu am glumit asta, că aș întorc fața către Dumnezeu.
0: Hai să ascultăm Loredana cu Extravaganța acum la Happy Lunch Mix și ne întoarcem cu alte recomandări de călătorie. Dacă ai tu una, scrie-ne pe WhatsApp la 0786 661 661. Happy Lunch Mix continuă!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Symbol Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
10: Happy Lunch Mix.
11: Happy Lunch Mix.

0: 13 și 25 de minute și dacă tu, Alina, ne-ai plimbat un pic prin Maramureș, zic să depășim puțin granițele.
1: Plec departe, plec pe Marte, că-i ziua lui Smiley, vezi? Păi, ce ne recomanzi?
0: Poate facem o înțelegere cu el și devitul textierului pentru următoarele piese,
1: ce-ar
0: nu?
1: Mai fi? Da.
0: Bun. Am zis că dacă tu ne-ai prezentat oferta cu Maramureșul, zic hai să sărim puțin peste granițele țării.
1: Sărim gardul,
0: da. Pentru că, iată, există câteva locații, câteva zone din Europa unde vacanțele sunt mai ieftine decât și-ar putea imagina oricine altcineva. Adică venim cu o alternativă affordable,
1: nu știu cum să spun. Confortabilă pentru toată lumea și
0: pentru toate buzunarele. Și de neratat, pentru că sunt niște zone mai puțin cunoscute, dar care oferă priveliști de neuitat. Și prima din aceste recomandări vine tocmai din Belgia, în Bruj, acolo unde locul despre care toți cei care au vizitat orașul spun că este o Elveție, dar o Veneție, dar în variantă belgiană.
1: Adică ce găsim acolo? Canale, nu?
0: Canale venețiene care sunt, asta de obicei sunt blocate când mergem în Italia. În Belgia, din fericire, nu avem parte de astfel de situații, iar gondolele sunt înlocuite, celebrele gondole venețiene sunt înlocuite de embarcațiunile care sunt pilotate, evident, de niște conducători de embarcațiuni.
1: Aș spune și eu atunci că Menorca din Spania înlocuiește faimosul Santorini, pentru că are plaje turcoaz și coaste sălbatice și scăpăm astfel de îmbulseala din Santorini. Ce ziceți?
0: Exact, exact. Bun, Positano din Italia este un alt loc foarte frecventat de turiști și foarte căutat, dar există o alternativă care oferă aceleași priveliști și aceeași atmosferă, pe numele ei Procida.
1: Procida din Italia, da, tot în Italia, tot pe acolo. Ce drăguț! Știi că acolo sunt case pastelate?
0: Da.
1: Da, sunt frumos colorate.
0: Da, păi este și în zona Veneției.
1: Bun. Uite!
0: Mergem puțin către Grecia și pentru că toată lumea este nebunită de zona Mykonos și
1: se știe.
0: Vrea toată lumea să-și dea check-in-ul în Mykonos, există Paros, tot în Grecia, care la fel oferă aceeași atmosferă, doar că la jumătate de preț.
1: Adică vrei să spui că o să găsim acolo și căsuțe albe cu ferestre și uși de un albastru intens și străduțe pietrite?
0: Ai toate șansele.
1: Bun. Place.
0: Și mergem și până în Spania, în loc să te duci în Barcelona, poți să alegi Valencia și faci o economie de bănuți, descoperi alte locuri pe care turiștii, din motive mai mult sau mai puțin obiective, le ocolesc, pentru că toată lumea vrea să meargă în Barcelona, că acolo este centrul turismului în Spania.
1: Nu te contrazic. Totodată eu propun în loc de Praga să mergem în Cracovia, pentru că se păstrează la fel centrul medieval și orașul atrage foarte mult prin viața culturală activă și costurile sensibil mai mici la cazare și la mâncare.
0: La păpică. Deci ce trebuie să rețineți, dragii noștri, este că dacă alegeți o țară pe care vreți să o vizitați, să știți că întotdeauna există alternative mult mai ieftine decât marile orașe sau marile stațiuni care sunt de cele mai multe ori extrem de vizitate și căutate de către turiști.
1: Și dacă tot mergem în vacanță, zic hai să dăm și câteva ponturi de cum să ne facem bagajele, dar rămâneți cu noi că după o scurtă pauză muzicală, ne întoarcem aici cu Tips and Tricks.

0: câteva trucuri de împachetat pentru vacanță atunci când ne facem valiza.
1: Acum nu știu pentru cine sunt mai indicate trucurile astea, pentru femei sau pentru bărbați?
0: Pentru ambii, este unisex, să știi. Da.
1: Pentru bărbați, pentru că vor avea mai puține bagaje de cărat odată. Și pentru femei, că vor putea să bage în mai puține bagaje același volum de haine.
0: Da, nu ți s-a întâmplat să care trollerul după tine, să fie prea greu.
1: Trollere. Să fim corecți.
0: Iubito, câte bagaje ai? Unul mic. Și pe aceea vine momentul plecării. Dar ce scoate de-a... N-am putut să mă hotărăsc cu ce să mă îmbrac.
1: Exact, păi am nevoie de ținută de zi, ținută de seară, de plajă, ținută de nu știu ce. Dar dacă plouă, dar dacă ninge, dar dacă nu știu cum.
0: Trebuie să fii pregătit pentru orice situație, așa firesc. Este. Bagajul de mână pare să fie așa doar un vis, un țel la
1: al
0: care aspirăm cu toții.
1: Al bărbaților.
0: Dar totuși avem câteva trucuri simple care pot face diferența și te pot duce de la zona de troller la zona de bagaj de mână sau centuță mai micuță.
1: Deci, doamnelor, ciuliți urechile pentru că aveți foarte multe lucruri de învățat.
0: Și voilà, specialiștii recomandă să rulați hainele în loc să le împăturiți, da? Dacă le punem pe straturi, ocupă o grămadă de loc, așa dacă le rulăm frumos, cu atât mai bine. Pentru a reduce și economisi spațiul, da? Și reducem totodată șifonarea.
1: Bun.
0: Pantofii, atenție!
1: Pantofii
0: pot fi folosiți pentru depozitarea șosetelor sau a altor obiecte mici, iar produsele de igienă ar trebui transferate în recipiente de călătorie. Sunt mici și drăguțe, știți?
1: Nu luați tricouri de bumbac.
0: Cum adică?
1: Pentru că-s groase. Și specialiștii recomandă tricourile din materiale mai legere.
0: Inul, de exemplu.
1: Nu știu.
0: Că e lecer și e subțirel.
1: Mătase nu. Nu... Tricouri care sunt și mai ușoare și mai ușor de împăturit și care nu se șifonează, că practic asta este cel mai important aspect din ținutele noastre. Nu? Da. Când îți iei o cămașă sau când îți iei un tricou, care este grija ta?
0: Să arate bine
1: și să nu se șifoneze.
0: Exact.
1: Ca în momentul în care l-ai scos din geantă.
0: Să pară călcat.
1: Bun. Dacă ți iei de bumbac, automat vei avea niște probleme. Iar trucul acesta este valabil și pentru pantaloni. În loc să vă luați o pereche de blugi, de exemplu, nu mai bine vă luați niște pantaloni elastici, care sunt și mai eleganți și care...
0: Mai subțire și tot la fel, rulajul...
1: Și nu se șifonează.
0: Da, ai dreptate, da. Pentru că e haos în geantă după două zile de călătorie, când cauți, asta este, fii pe fază. Toți specialiștii ne recomandă să ne planificăm ținutele pe zile.
1: Așa.
0: Adică, faci un pachet cu ziua de luni, marți, miercuri pentru fiecare zi.
1: Ca la bucătărie.
0: Ca la bucătărie, exact cum am vorbit de organizare. Asta poate să reducă haosul din geantă, poate să vă ajute să evitați murdăria pe haine, da? Pentru că lăsându-le împrăștiate și asta o problemă.
1: Da.
0: Și mai există un lucru, cum sunt sacii de vidat, știi?
1: Da,
0: există
1: cuburile
0: de compresie pentru bagaje care rezolvă orice problemă. Acestea nu doar că mențin hainele organizate pe categorii sau ținute, dar eliberează un spațiu considerabil prin eliminarea aerului în exces. Și odată folosite, întoarcerea la împachetarea clasică devine aproape insuportabilă.
1: Să știi că m-am uitat după cuburile astea de compresie. Sunt în două variante, alea
0: cu vidare
1: și fără vidare.
0: Da.
1: Oricare variantă am alege, ambele sunt extrem de utile, pentru că, așa cum ai spus și tu, ne ajută să compartimentăm mult mai ușor și mult mai bine tricourile, cămășile, pantalonii, șosetele și știm în orice moment, aici am tricouri, aici am pantaloni, plus de asta sunt și pe diverse dimensiuni în funcție de articolul pe care vrem să-l introducem acolo.
0: Și totodată nu uitați, dacă aveți o geacă mai groasă, ceva care este foarte voluminos, încercați să-l purtați pe voi în aeroport, da? Ca să nu intre la categoria de bagaj. Știi cum e? Babadochia cu 7000 de haine.
1: Cinci tricouri și cu două cămăși. Am văzut asta prin magazine. Dar la cei care se ocupă cu alte lucruri mai puțin legale.
0: Înțeles. Bine, acestea fiind spuse, acum știți cum să vă faceți bagajul, doar cumpărați-vă biletul de avion. Între timp, noi aterizăm spre Bongo. More Bongo, please!

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
8: This is the summer party station.
9: Summer music.
10: Summer hits.
11: CFM.
12: My summertime station.

0: ceea că ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi, ediției de astăzi a Happy Lunch Mix, dar nu înainte de a vă mai spune câteva lucruri.
1: Pentru că am vorbit mai devreme despre bagaj, iar cel mai mare coșmar al călătorilor este să nu-și găsească bagajul. Atunci când coboară din avion, așteaptă să-i ajungă geanta și ea nu mai ajunge. Deși companiile aeriene spun că doar 1% din bagaje se pierd efectiv.
2: Noi știm că sunt mai multe.
1: Din păcate se întâmplă ca de multe ori bagajele noastre să ajungă în alte destinații și până se întorc la noi durează câteva zile.
0: Riscăm să ne compromitem vacanța.
1: Motiv pentru care specialiștii au stabilit o serie de articole, de obiecte, pe care este bine să nu le bagi niciodată în bagajul de cală. Și noi ne facem datoria să vi le spunem și vouă, ca să știți să vă feriți de momente neplăcute. Să știți că sunt dintre cele mai neașteptate printre cele 5.
0: Hai să auzim atunci.
1: Bun, prima dată, nu puneți medicamente în bagajul de cală, pentru că s-ar putea să aveți nevoie de ele și dacă vă întrerupeți tratamentul chiar și preț de câteva zile, s-ar putea să aveți probleme de sănătate. Motiv pentru care mai bine le țineți în bagajul de mână, le veți avea tot timpul asupra voastră în orice moment. De asemenea, baterii și electronice. Este bine cunoscut faptul că tocmai pentru a preveni aprinderea lor, să ia ferească
0: nici
1: Dumnezeu.
0: Nu ne lasă.
1: Nu știu dacă te lasă cu bateriile.
0: S-au mai schimbat
1: între timp lucrurile. Dar este ideal să nu le țineți în bagajul de cală, pentru că riscăm să se aprindă, ferească Dumnezeu, și avem parte de alte incidente. Obiectele de valoare. Este evident că dacă am lăsat acolo bijuteriile, lănțișorul de la bunica, verighetele și toate astea, dacă cumva le pierdem, sunt bune pierdute. Și n-am vrea să suferim astfel de pagube. Și unul dintre obiectele care este must have să-l țineți în bagajul de mână, costumele de baie. Cine s-ar fi gândit? Pentru că dacă cumva ajungeți în aeroport și nu mai aveți bagajul de cală, mai bine să aveți costumul de baie și să așteptați câteva zile până el se întoarce, pentru că vă duceți în vacanță ca să vă simțiți bine.
0: Așa
1: și
0: este.
1: Neapărat încărcătorul și adaptorul de telefon.
0: Mai
1: ce
0: ales.
1: Ne-am face fără aceste
0: am
1: obiecte?
0: Plânge. Nu mai putem să facem poze că nu avem baterie la telefon.
1: Exact.
0: Asta a fost Happy Lunch Mix pentru astăzi. Mâine la ora 14 ne reauzim aici. Nu uitați că vine Andrei Dumitraș la ora 15 cu Drive Time și Mircea Solcan la ora 18 cu City Lights. Sunteți pupați, Ciprian Vieru și Alina Arăduț. Pupi!
1: Bye! Bye!
3: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobro.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Două sisteme pentru detecția și monitorizarea dronelor maritime vor funcționa de mâine în portul Constanța. Pentru protejarea acvatoriului portuar și pentru creșterea capacității de răspuns la eventuale riscuri de securitate. Administrația porturilor maritime precizează că acestea sunt poziționate în zona digurilor de nord și de sud. Măsura are ca scop creșterea capacității de protecție a infrastructurii critice portuare și a nivelului de securitate în portul Constanța. Potrivit oficialilor, sistemele autonome maritime Triton vor fi supravegheate și operate de specialiști ai producătorului, o companie americană. Atenție la vânzătorii ambulanți de pe plaje! Protecția consumatorilor avertizează turiștii că alimentele cumpărate de la aceștia, porumb fiert, gogoși, cornuri sau fructe, le pot pune în pericol sănătatea. Polițiștii locali acționează la Constanța și în stațiunea Mamaia pentru depistarea celor care desfășoară comerț ambulant pe plaje, deși acesta este interzis prin lege. O astfel de persoană care comercializa porumb fiert în Mamaia a fost depistată de polițiștii locali și amendată cu 2500 de lei. Și la Eforie, polițiștii sprijiniți de jandarmi au desfășurat misiuni pentru combaterea actelor ilegale de comerț. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 200.000 de lei. Trei adolescenți au răsturnat un foișor în parcul Pelican din comuna Lumina, județul Constanța. Ei au fost identificați după ce polițiștii locali au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Autoritățile spun că cei trei, cu vârsta de 13, 14, respectiv 17 ani, au fost sancționați contravenționali pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. În același timp, primăria Lumina condamnă actele de vandalism care afectează bunurile publice din comună. În plus, distrugerea lor generează cheltuieli suplimentare suportate de la bugetul local, menționează oficialii. Arderea vegetației uscate este interzisă, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în contextul numărului mare de incendii din această perioadă. Un bilanț prezentat astăzi arată că, în doar 3 zile, pompierii au intervenit în peste 180 de cazuri la nivel național pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată și miriște. Au fost afectate aproape 1000 de hectare. IGSU arată că misiunile militarilor au fost îngreunate de vânt, dar aceștia au acționat pentru a limita extinderea flăcărilor, dar și pentru protejarea vieții, bunurilor și a mediului înconjurător. Trei tenismene din România se află în top 100 WTA. În ierarhia prezentată astăzi, cel mai bine clasată este Sorana Cârstea, locul 17 mondial. Jacqueline Cristian e pe 39, iar Gabriela Ruse, locul 75. Prima poziție WTA este ocupată în continuare de Arina Sabalenka. Belarusa este urmată de kazaha Elena Rybakina și de Jessica Pegula din Statele Unite. Vremea este caldă pe litoral, cerul este parțial acoperit, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 26 de grade în zona de coastă și 32 de grade în partea continentală. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi pe arii restrânse. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noul sens giratoriu amenajat la Constanța, pe bulevardul Ice Brătianu, la intersecția cu strada Corbului, are ca scop fluidizarea traficului, a transmis astăzi primăria. Sensul facilitează accesul auto pe strada Corbului și în parcarea publică. De asemenea, noua configurație rutieră contribuie la fluidizarea traficului rutier în sensurile giratorii de la intersecția cu strada Dezrobirii și din zona școlii gimnaziale numărul 8. Amenajarea noului sens, avizată de serviciul rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, a fost decisă la solicitările cetățenilor care locuiesc în zonă, mai menționează municipalitatea. Peste 200 de embarcațiuni de pescuit s-au folosit în scop personal ori comercial, au fost controlate în ultima săptămână de Autoritatea Navală Română. Bilanțul prezentat astăzi arată că acțiunile care vizează siguranța navigației în domeniul agrementului nautic s-au soldat cu amenzi în valoare totală de 126.000 de lei. Autoritatea Navală precizează că sancțiunile au fost aplicate pentru desfășurarea de activități de agrement nautic în scop comercial, fără avizele necesare și pentru lipsa documentelor și a certificatelor obligatorii ale embarcațiunilor. Alte nereguli identificate sunt lipsa echipamentelor de salvare și de stingere a incendiilor și nepurtarea vestelor de salvare de către cei aflați la bord. O parte a constanțenilor sunt lipsiți astăzi de apă la robinete. Raja înregistrează o avarie pe Aleea Pelicanului. Pentru efectuarea reparațiilor la o conductă de alimentare, echipele societății au sistat furnizarea apei potabile. Raja precizează că până la ora 17 sunt afectați consumatorii din zona străzilor Cumpenei, Bulevardul Aurel Vlaicu și Pelicanului, cu punctele termice 211 și 217. Astăzi au fost publicate rezultatele finale ale probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ. Notele obținute de profesori pot fi consultate atât la centrele de examen, cât și pe definitivat.edu.ro. Potrivit Ministerului Educației, au promovat definitivatul peste 6.850 de candidați. Astfel, după soluționarea contestațiilor, 76,6% dintre cadrele didactice au obținut medii mai mari sau egale cu 8. Procentul este în creștere cu 5,75% față de rezultatele inițiale. Au fost peste 2000 de contestații. Nota a fost modificată în cazul a mai mult de 500 de candidați. Astăzi au loc ultimele dispute din cadrul etapei a doua Superligii de fotbal. CFR Cluj joacă de la ora 18:30 pe teren propriu cu FC Voluntari. De asemenea, la ora 21:30 începe partida dintre FC Botoșani și Rapid. Reamintim, în această etapă, Farul Constanța a jucat sâmbătă acasă și s-a impus cu 2-0 în fața formației Corvinul Hunedoara. Vremea este caldă pe litoral, cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 26 de grade în zona de coastă și 32 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi pe arii restrânse în județul nostru. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, începe CFM Drive Time, alături de voi vine Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

Se pornesc motoarele. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu e aici pentru cei aflați în trafic, cu muzica aleasă special pentru drum și ritmul potrivit pentru final de zi. Fie că ești la volan sau în drum spre casă, rămânem împreună până la ora 18 pe CFM. Bun găsit!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: Transportul către aeroportul Henri Coandă Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
9: Commercials off. The Summer Station. CFM.

nu se îmbolnăvește doar din cauza vârtei sau a genelor. Peste 75% dintre bolile cardiovasculare ar avea la bază factori pe care îi putem schimba, adică sedentarism, fumat, alcool în exces sau alimentație proastă, pe lângă obezitate, colesterol mare, diabet, hipertensiune și stres. În general, bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate, iar medicii spun că prevenția trebuie începută înainte să apară durerea în piept sau lipsa de aer. Analizele de sânge, tensiunea măsurată corect, electrocardiograma și un consult de rutină după 40 de ani pot arăta din timp riscul real. După 50-60, controlul anual devine și mai important. E limpede. Inima se protejează mai ales prin obiceiuri zilnice, nu doar prin tratamente începute când apare criza. This is

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip.
7: Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, pavilion Italia, următoare.

0: angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus. Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
1: De la 11 la 14.
0: Iei prânzul în cea mai bună companie.
1: Happy Lunch Mix.
0: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: tensiunea mare nu vine doar din sarea din mâncare. Cercetări recente arată că și apa de la robinet poate conta dacă are mult sodiu. Când bem apă cu salinitate ridicată, corpul reține mai multe lichide, volumul de sânge crește, iar vasele sunt puse sub presiune. Riscul nu e același peste tot. În multe orașe, apa este monitorizată și nivelul de sodiu este controlat. Problema apare mai ales în zonele de coastă sau joase, unde apa sărată poate ajunge în sursele de apă potabilă. Cei mai vulnerabili sunt oamenii cu hipertensiune, boli de rinichi, insuficiență cardiacă, vârstnicii, sugarii și femeile însărcinate. E limpede. Apa de la robinet nu trebuie speriată din reflex, dar în unele zone sodiul din ea merită verificat.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O nouă alertă în România pe fondul războiului din Ucraina. O dronă a fost detectată astăzi în jurul orei 8 de sistemul de supraveghere radar al MAPN. Aceasta a intrat în spațiul nostru aerian la est de Sulina. Ministerul Apărării precizează că două aeronave F-16 de la baza aeriană Fetești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. În același timp, a fost transmis un mesaj ro-alert pentru populația din județul Tulcea. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, a mai precizat Ministerul Apărării Naționale. Un tânăr fără permis a fost urmărit de polițiști pe străzile Constanței. El conducea seara trecută un autoturism pe strada Răscoalei 1907 și a ignorat semnalele regulamentare ale agenților rutieri. Potrivit IPJ, șoferul a fost urmărit și oprit la scurt timp de către polițiști. Aceștia au constatat că bărbatul de 24 de ani are suspendat dreptul de a conduce. El a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru audieri. Totodată a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis. Modificări privind transportul public în municipiul Constanța. A fost mutată o stație de autobuz. Operatorul de transport local precizează că stația Corbului, aferentă liniei 48, pe sensul de deplasare către cap linie Palas, a fost relocată la aproximativ 100 de metri față de amplasamentul anterior. Schimbarea este valabilă de astăzi. Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre, a intrat într-o etapă decisivă, odată cu instalarea platformei de producție Neptun Alpha. Declarația aparține fostului ministru al energiei, Bogdan Ivan, potrivit căruia proiectul Neptun Deep a depășit stadiul de plan și avansează cu un ritm mai bun decât cel estimat inițial. Instalarea platformei este una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea proiectului, care va contribui la securitatea energetică a României. Fostul ministru mai spune că țara noastră se apropie de prima extracție de gaze din Marea Neagră, programată pentru anul 2027. România are o generație valoroasă capabilă să ducă mai departe tradiția de excelență a canotajului românesc, afirmă Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj. Aceasta după ce sportivii români au cucerit în weekend 4 medalii la campionatele mondiale Under 23 desfășurate în Germania. Una dintre acestea este de aur, două de argint, iar una de bronz. Aurul a fost câștigat de Bianca Ifteni. Ea a devenit prima campioană mondială Under 23 a României în proba feminină de schif simplu. Vremea este caldă pe litoral, cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 26 de grade în zona de coastă și 32 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi pe arii restrânse în județul nostru. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Noul atacant al Barcelonei este pe jumătate român. Karim Adeyemi a ajuns oficial la FC Barcelona, iar detaliul care sare în ochi pentru publicul de aici este originea lui, tată nigerian și mamă româncă. Extrema de 24 de ani vine de la Borussia Dortmund și a semnat până în 2031, potrivit clubului catalan. Barcelona a plătit 22 de milioane de euro, plus alte 9 milioane în bonusuri. Adeyemi poate juca pe ambele benzi, dar și în atac, iar clubul îl prezintă ca pe un fotbalist rapid, versatil și cu șut puternic cu stângul. La Dortmund a marcat 36 de goluri în 146 de meciuri. E limpede. Barcelona nu a adus doar viteză în atac, ci și un nume cu legătură directă cu România.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar de adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
4: Vara asta se trăiește Aquantastic, la eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la eforie Aquapark, în Eforie Nord.
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 și profită de oferta noastră limitată.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
10: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
11: Feel good mix. Feel the weekend.
10: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
12: Your summer, your playlist.

0: Nu-ți mai pornește iPhone-ul? Apple vrea să-l repari fără computer. Un iPhone care nu mai pornește corect ar putea fi reparat fără să fie conectat la un Mac sau la un PC. Apple pregătește pentru iOS 27 un mod de recuperare mai avansat, care apare direct pe telefon atunci când sistemul are probleme serioase. Noul meniu ar urma să includă un asistent de recuperare, capabil să caute automat erorile și să încerce repararea lor înainte de ștergerea datelor. Telefonul va putea fi actualizat și cu ajutorul unui alt iPhone sau iPad din apropiere. Varianta clasică de restaurare pe computer rămâne, dar formatarea devine ultima soluție. E limpede. Apple vrea ca un iPhone blocat să poată fi salvat mai întâi de utilizator, nu dus imediat la un computer sau un service.
1: Music.
2: All summer long.
1: CFM.
2: CFM.
1: CFM Drive Time.
2: Drive Time.

0: Să-ți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezerva acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: CFM Radio.

Un pastor de 55 de ani din Florida a dat în judecată OpenAI, susținând că sfaturile primite de la ChatGPT l-au adus în pragul morții. Bărbatul spune că a întrebat de mai multe ori despre amețeli și probleme cu tensiunea, iar chatbotul l-ar fi liniștit în loc să-l trimită la medic. Potrivit procesului, el a ignorat și insistențele familiei de a merge la spital. În final, a suferit o embolie pulmonară masivă cauzată de cheaguri de sânge la ambii plămâni. OpenAI spune că ChatGPT nu este medic și nu trebuie folosit niciodată ca înlocuitor pentru diagnostic sau tratament. E limpede. Inteligența artificială poate explica informații medicale, dar nu poate înlocui un medic când apar simptome serioase. We'll be right back.

0: Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța face cercetări în cazul dronelor doborute în weekend de piloții români. După ce vineri a fost neutralizată o dronă în județul Buzău, alte două care au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc au fost doborute în apropiere de Sfântul Gheorghe, respectiv în zona Sulina. Ministerul Apărării precizează că drona de la Sfântul Gheorghe a fost distrusă sâmbătă de același pilot român de F-16, care a doborât și drona la Buzău. Cea de-a treia a fost identificată ieri în zona Sulina-Chilia, iar 5 minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță deasupra Mării Negre. Zeci de vehicule abandonate vor fi ridicate de pe domeniul public al Constanței. Primăria a precizat astăzi că vehiculele au fost identificate de polițiștii locali în diferite cartiere ale orașului, pe străzi, în parcări sau în fața blocurilor. 44 sunt mașini considerate abandonate, iar 6 fără stăpân și vor fi transportate în parcul auto al municipalității aflat pe strada Câmpul cu Flori. Proprietarii care doresc să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul poliției locale. Municipalitatea mai transmite că săptămâna aceasta va avea loc o nouă acțiune pentru identificarea și ridicarea acestor vehicule. Absolvenții claselor a 8-a care au susținut evaluarea națională mai pot doar astăzi și mâine să-și depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați. Termenul limită este 28 iulie. Elevii și părinții trebuie să confirme locul la liceul în care vor studia copiii. Potrivit Ministerului Educației, 99,8% dintre elevi au fost repartizați computerizat în prima etapă. Este vorba despre aproape 120.000 de candidați în toată țara. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face un nou apel către populație să se scalde doar în locuri special amenajate și supravegheate. 4 copii și un adult au murit înecați în weekend. IGSU precizează că în județul Neamț 3 copii s-au aflat în pericol în apele râului Moldova. O fetiță de 6 ani a fost scoasă la timp din apă, dar frații ei de 12, respectiv 15 ani, au fost găsiți de scafandrii fără semne vitale. De asemenea, în județul Covasna, o fată și un băiat, ambii de 13 ani, și-au pierdut viața într-un lac de pescuit, iar în județul Dolj, un bărbat s-a necat într-o baltă. În contextul acestor tragedii, IGSU recomandă populației să nu lase copiii singuri în apropierea apei și să nu se aventureze în zone cu adâncimi necunoscute sau curenți puternici. Sportivii români au cucerit o medalie de aur, 2 de argint și una de bronz la campionatele mondiale de canotaj Under 23 desfășurate în Germania. Aurul a fost câștigat de Bianca Iften la simplu feminin cu timpul de 7 minute 33 de secunde și 83 de sutimi. Totodată, David Costel Chitic și Stejara Olariu au luat medaliile de argint la dublu vâsle mixt. Tot argint a fost obținut de România la 8+1 mixt. Bronzul a fost cucerit la dublu rame masculin. Vremea este caldă pe litoral, cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 26 de grade în zona de coastă și 32 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi pe arii restrânse în județul nostru. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Summertime. The commercials off. The summer station. CFM.

televizorul prostește nu mai sună doar ca o minciună sau o ceartă din copilărie. Un studiu făcut pe aproximativ 1700 de americani arată că oamenii care se uitau foarte des la televizor la vârsta mijlocie aveau 20 de ani mai târziu volume mai mici în zone ale creierului legate de memorie. Surpriza este că nu pare să fie vorba doar despre statul jos. Alte comportamente sedentare nu au fost asociate cu aceleași modificări. Cei care se uitau mult la televizor aveau și mai multe leziuni ale substanței albe, semne legate de îmbătrânirea creierului, risc de accident vascular cerebral, declin cognitiv și demență. E limpede? Nu orice stat pe scaun e la fel, iar televizorul privit excesiv pare să fie o pauză mai puțin inofensivă decât credeam.

0: Drive Station.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Your summer. Your playlist.
8: The Summer Station. CFM.

Franța vrea să devină prima țară europeană care le închide copiilor sub 15 ani ușa către rețelele sociale. Parlamentul a aprobat legea care ar interzice noile conturi pe platforme precum TikTok, Instagram sau Facebook, dacă proiectul este promulgat de președinte. Interdicția ar intra în două etape. Din 1 septembrie, copiii sub 15 ani nu și-ar mai putea face conturi noi, iar din ianuarie 2027, conturile existente ar urma să fie închise. Legea nu îi amendează pe copii sau părinți, ci pune presiune pe platforme să verifice vârsta utilizatorilor. E limpede. Franța tratează social media pentru copii ca pe o problemă de sănătate publică, nu doar ca pe o alegere de familie. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755-454-454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: The hottest hits all summer.
12: All summer.
13: Party rock in the summer.
14: All summer long.
11: We are CFM.
15: CFM.

Aici se oprește pentru azi CFM Drive Time. Sper că muzica ți-a fost un bun copilot și drumul a trecut mai ușor. Rămâi pe CFM pentru seara care urmează, iar mâine ne reauzim de la 15, tot în trafic. Andrei Dumitrașcu sunt, seară bună! Your summer, your playlist.

Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Două sisteme pentru detecția și monitorizarea dronelor maritime vor funcționa de mâine în portul Constanța, pentru protejarea acvatoriului portuar și pentru creșterea capacității de răspuns la eventuale riscuri de securitate. Administrația porturilor maritime precizează că acestea sunt poziționate în zona digurilor de nord și de sud. Măsura are ca scop creșterea capacității de protecție a infrastructurii critice portuare și a nivelului de securitate în portul Constanța. Potrivit oficialilor, sistemele autonome maritime Triton vor fi supravegheate și operate de specialiști ai producătorului, o companie americană. Atenție la vânzătorii ambulanți de pe plaje! Protecția consumatorilor avertizează turiștii că alimentele cumpărate de la aceștia, porumb fiert, gogoși, cornuri sau fructe, le pot pune în pericol sănătatea. Polițiștii locali acționează la Constanța și în stațiunea Mamaia pentru depistarea celor care desfășoară comerț ambulant pe plaje, deși acesta este interzis prin lege. O astfel de persoană care comercializa porumb fiert în Mamaia a fost depistată de polițiștii locali și amendată cu 2.500 de lei. Și la Eforie, polițiștii sprijiniți de jandarmi au desfășurat misiuni pentru combaterea actelor ilegale de comerț. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 200.000 de lei. Trei adolescenți au răsturnat un foișor în parcul Pelican din comuna Lumina, județul Constanța. Ei au fost identificați după ce polițiștii locali au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Autoritățile spun că cei trei cu vârsta de 13, 14, respectiv 17 ani au fost sancționați contravenționali pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. În același timp, primăria Lumina condamnă actele de vandalism care afectează bunurile publice din comună. În plus, distrugerea lor generează cheltuieli suplimentare suportate de la bugetul local, menționează oficialii. Arderea vegetației uscate este interzisă, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în contextul numărului mare de incendii din această perioadă. Un bilanț prezentat astăzi arată că, în doar 3 zile, pompierii au intervenit în peste 180 de cazuri la nivel național pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată și miriște. Au fost afectate aproape 1000 de hectare. IGSU arată că misiunile militarilor au fost îngreunate de vânt, dar aceștia au acționat pentru a limita extinderea flăcărilor, dar și pentru protejarea vieții, bunurilor și a mediului înconjurător. Trei tenismene din România se află în top 100 WTA. În ierarhia prezentată astăzi, cel mai bine clasată este Sorana Cârstea, locul 17 mondial. Jacqueline Cristian e pe 39, iar Gabriela Ruse, locul 75. Prima poziție WTA este ocupată în continuare de Arina Sabalenka. Belarusa este urmată de kazaha Elena Rybakina și de Jessica Pegula din Statele Unite. Vremea este caldă pe litoral, cerul este parțial acoperit, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 26 de grade în zona de coastă și 32 de grade în partea continentală. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi pe arii restrânse. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: Salutare, Constanța, și bine v-am regăsit. Suntem aici în City Lights la CFM. Iar în această seară am o prezență mai mult decât agreabilă, o distinsă actriță, profesor universitar, doctor.
1: Nu.
0: Nu? Încă nu?
1: Nu.
0: Urmează. Trebuie.
1: Mă chinui.
0: Păi trebuie și asta.
1: Păi, eu cred că doctorii ajung greu la acest statut și la această denumire, deci trebuie să ne chinuim. Cum doctorii pe bune stau 6 ani în facultate, să stăm și noi în doctorate vreo 6 ani. Nu, glumesc, am oprit un pic, dar te-am oprit și pe tine din prezentare.
0: Păi da, că mai aveai mamă, soră, soție,
1: om,
0: prietene.
1: Om, zi om și e suficient. Suficient, om.
0: Și la toate spune Mirela Pană. Bună seara și bine ai venit.
1: Bună seara și
0: Night.
1: mulțumesc, mă bucur foarte tare să conversez cu tine. Ne cunoaștem de foarte mulți ani. Ne-am întâlnit în diverse ocazii, dar această bucurie de a sta de vorbă cu tine n-am avut-o niciodată într-un cadru oficial, adică într-o emisiune.
0: Și uite că
1: și mi-e foarte bine. Mulțumesc mult.
0: Eu îți mulțumesc că ai venit și o să luăm de cap cu cele mai proaspete vești. Joci în Casino Mon Amour,
1: da.
0: și în Livada de Vișini, roluri în travestii.
1: Nu le-aș spune travesti, pentru că dacă luăm cu aceste roluri, nu știu, la mine a apărut o poveste legată de aceste personaje care au tendință masculină, dintr-o întâmplare, dintr-un casting, am ajuns să joc într-un proiect internațional de teatru regizat și condus de Tompa Gabor, la Cluj, la Teatrul Maghiar din Cluj. El a montat atunci Prometeu 22, o poveste foarte dramatică, unde personajele, da, veneau din teatru antic, dar erau oarecum aduse într-o poveste a contemporaneității, pentru că acest supererou și sacrificiu și așa mai departe făceau trimitere către războiul din Ucraina. Toată povestea se întâmpla într-un laborator experimental, adică o centrală nucleară, mă rog, nu povestesc ce se întâmpla acolo. Eram 6 actori români, 5 actori români, vreo 8 maghiari și vreo 5 sloveni, că asta era coproducția. Pentru mine Tompa Gabor a zis că are un rol pe care este convins că pot să-l fac doar dacă eu voi fi de acord, adică este o condiție, dacă voi fi de acord să mă rad pe cap.
0: Să-ți spun, asta voiam să spun, că
1: da.
0: Mi-amintesc că
1: aveam vreo 2 centimetri.
0: Da, da, te-am văzut, da. Și cu...
1: Și mi-o primeam pe Facebook și pe toate rețelele, mă încurajau spectatori sau oameni care mă știau să treci cu bine peste aceste momente grele din viața ta. Ok, le-am spus, la un moment dat am și scris, am și dat niște interviuri și am spus că sunt ok, este doar pentru un rol. Și atunci mi-am verificat această poveste, această limită între... M-a ajutat un pic registru vocal, atitudinea mea care este un pic mai sportivă, probabil, și dorința de a experimenta, de a vedea dacă pot cu mijloacele actoricești asimilate de-a lungul vremii sau cu ceea ce credeam eu că n-am experimentat, n-am valorificat, am acceptat. Și am mers ok cu povestea aia și mi-am dat seama că nu e nimic, nu e travesti. Era un androginism pe care îl purtam.
0: Adică... Da, oricum, acum, să fim serioși, acum 500 de ani la Shakespeare toată lumea făcea asta și nu
1: și
0: se mai mira nimeni.
1: Da.
0: Și nu se mai mira nimeni.
1: Nu, dar nici acum să știi că spectatorii, mai ales spectatorii de teatru, care sunt formați, n-au nicio... Și regizorii au început să fie foarte aproape de zona asta, pentru că, uite, de exemplu, Firsu, pe care îl fac în Livadă și care este un bătrân, așa e coordonata.
0: Livada de Vișini, să le spunem,
1: da,
0: oamenilor,
1: livadă,
0: că
1: da.
0: Nu te duci într-o livadă.
1: Eu m-am dus într-o livadă și fac un bătrân. Joc un bătrân. În Livada de Vișini, acolo Măjeri m-a pus să citesc la casting. Eu am zis că omul e nebun, că nu și-a luat pastilele, că ceva se întâmplă. Adică, ok, vrei să încerci o zonă de asta androgină, dar mai vrei și compoziție de vârstă? Chiar ești bolnav la cap. nu, ceva nu e în regulă cu tine. Și am zis, ok, citesc. Și am citit foarte relaxat, jucându-mă. Și am zis, gata, pentru Fierz m-am hotărât acum. Îl face Mirela. Pentru celelalte roluri am mai dat castinguri. Adică s-a mai chinuit un pic așa până a găsit. E, la Fierz, la un moment dat, în discuțiile noastre, am zis, băi, nu știu, pe mine... Mă interesează foarte tare să nu mint spectatorii. Asta e miza mea. Și dacă după un spectacol vine cineva, nu-mi spune că, vai, ai fost foarte bună sau ce extraordinară ești, ce nu știu ce. Nu asta mă interesează. Dacă spune, vine și îmi spune, te-am crezut, pe mine m-a uns la suflet și mie nu mai îmi trebuie altceva.
0: Păi aia înseamnă că ți-ai îndeplinit misiunea și pentru care...
1: I-am zis, băi, eu cum să fac? Că nu vreau să mă joc bătrânei așa și nu vreau să... Eu nu vreau să... E o miză aici. Adică eu, totuși, Cehov, cu toate ale tale și cu tot ce aduci tu nou și așa mai departe, eu, totuși, personajul ăsta, de fapt, e rădăcina. Nu prea poți să-l... miști tu așa cum îți vine. Și a zis, nu știu ce să facem, hai să spunem adevărul, hai să găsim această variantă, că atunci, în vremurile alea despre care, da, Fierz vorbește despre un trecut, el este trecutul acestei povești, femeia, ca să aibă statut mai înalt în casă, trebuia să-și ascundă. Nu era nimic nou sub soare, că sunt atâtea și în cinematografie și în istorie, femei și-au ascuns identitatea ca să poată să rezolve această problemă.
0: Ei, o să aflăm despre alte probleme și despre alte lucruri cu Mirela Pană aici în City Lights, dar imediat după publicitate.
2: City Lights la CFM. În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog, la Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: se cunoaște mai de cu seara, așa, City Lights. Suntem împreună cu Mirela Pană și vorbim. Când ai hotărât tu, Mirela, că vrei să te faci actriță?
1: N-am hotărât eu, a hotărât Iulia Pană, soarmea. Eu n-am hotărât, eu am dat la istorie, filozofie principal, istorie secundar la Cluj. Am terminat filologie, istorie, liceu și vreau să mă fac profesoară de filozofie, istorie. Și Iulia a zis că sunt fraieră și că, de fapt, eu am niște coordonate și că ar trebui să fac asta. Deci ea a fost cea care a decis pentru mine. În anul întâi de facultate am dat la Hiperion aici în Constanța, pentru că nu vroiam să mă duc în București. Nu știu, au fost așa niște lucruri amestecate ale vârstei, ale destinului. Și Ileana Ploscaru, pentru că la clasa ei am terminat, mă rog, în anul 4 am fost la Olga Tudorache în UNEATC, student cursant, o combinată, dar licența mi-am dat-o la UNEATC. Ok, și în anul 1, semestru 1, doamna Ileana a zis, măi, fată, nu... Pentru că eram de o timiditate și tot din comun, nu știam ce vreau, da, eram un copil care mai citea, care era culturalizat, că mă ajuta sora mea în chestia asta, mergeam la spectacol, eram un foarte bun spectator, dar fără aspirații. Și s-a întâmplat ca în anul, în semestru 2, să zică, dacă faci Ana Karenina și dacă ți iese, te trec și faci mai departe, dacă nu, te apuci de altceva, că n-are rost să... Și atunci mi-am luat eu un prag așa și am zis, mă, dar stai că femeia asta zice bine ce zice eu, chiar trebuie să mă trezesc, chiar trebuie să văd dacă asta fac sau nu. Am avut o discuție serioasă cu mine, m-am pus pe treabă, ca să zic așa, am avut acea revelație într-o noapte, stând conectată cu textul și cu așa, și m-am dus la examen, a ieșit o Ana Karenina pe care nu mi-am imaginat-o vreodată. Acum tu mă cunoști, mă știi, mă vezi. Da. E foarte departe de... Nici în tinerețe nu eram vreo Ana Karenina, dar a ieșit ceva și femeia asta a zis, da, dacă faci asta și dacă ai făcut-o așa, o să faci bine pe tot parcursul existenței tale această profesie. Și a avut dreptate. Pentru că eu am făcut-o cinstit. Am trecut prin toate etapele unui om, în toate încercările, ba revistă, ba musical, ba teatru, și uite așa. Deci așa a fost, decizia nu mi-a aparținut. Ba la 40 de ani m-am înscris la medicină și asta era o aspirație de-a mea. Dar mi-a zis bărbatul meu că o să termin pe la 60, adică o să mă apuc de profesat înainte să ies la pensie. Și atunci
0: păi, da, că era logic. De medicină durează, da, 10 ani.
1: 10 ani, plus că după aia nu știi ce ți se oferă sau unde poți să faci. Și eram deja o bătrânică cu pastilele în geantă. Deci n-aș fi putut să fac, dar și asta era o dorință mea, să fiu medic.
0: Dar te-ai apucat? Adică
1: da, eram foarte hotărâtă, foarte hotărâtă.
0: Eu m-am dus, de exemplu, eu m-am dus la teatru la 43.
1: Vezi, da, nu veneai din gol. Eu la medicină mă ceam din zero.
0: Da, exact.
1: Tu veneai,
0: da,
1: din jurnalism, veneai din om de televiziune, veneai din popularitatea, da, adică o persoană publică cu cotă, știai cam cum se învârt lucrurile. Și ți-ai făcut această bucurie și bravo ție și felicitări.
0: Da, da, zic, nu e târziu, adică, pentru medicină, să știi că cunosc un caz de o doamnă care a terminat, într-adevăr, nu, a început la 60, nu la 40.
1: A făcut-o pentru ea.
0: A făcut-o, da, nu, în prezent am înțeles că fiul ei a deschis, i-a cumpărat un ecograf și face ecografii.
1: Doamne ajută, e un caz fericit, eu nu cred că aș fi terminat-o. Nu cred, că nu m-aș fi lăsat nici de teatru. Și ca să faci și medicină și teatru trebuie să fii, nu știu, super erou.
0: Trebuie să fii Cehov.
1: Da, da, ceva de genul, bravo, bravo, da, da, exact. Trebuie să fii Cehov și să fii trăit pe la 1800.
0: Dar Cehov n-a jucat, adică
1: n-a
0: doar
1: jucat,
0: a scris.
1: A făcut-o de pasiune, el n-a jucat, dar era implementat în zona artistică, culturală, na.
0: Da.
1: Dar era medic.
0: Dar era medic, da, da. Deci uite, a făcut și medicină,
1: da,
0: și...
1: Da, da, da. Un doctor care scrie, cred că sunt foarte mulți medici care scriu și îi știm și noi.
0: Că uite, te-ai lovit de el chiar acum, cu Firs.
1: Da, da, exact, de Cehov. Dar sunt poeții noștri. Vasilescu a fost, cum îl cheamă?
0: Da, medic, da. Vasile Voiculescu.
1: Vasile Voiculescu, pardon, Vasilescu.
0: Vasile Voiculescu, da.
1: Dan Barbilian, matematician care scria, nu? Deci ei, oricând poți să scrii, să joci, na.
0: Asta cu scrisul, da. Da, da. Da, și oricum, știi cum e, ce ușor a scrie după ce ți-ai luat salariul de doctor și ți-ai plătit facturile.
1: Da, da, da, da.
0: Acum mai...
1: Nu, asta cu teatru este, ori te-a pus serios și te-ai băgat, și asta e, cu bune, cu rele. Eu așa am crezut. În momentul în care am decis să rămân și să fac mai departe, a fost ceva extrem de puternic, un sentiment extrem de puternic. Faptul că mi-a dat Dumnezeu și voce și am putut să merg și pe latura asta, dar nici acolo n-a fost aspirația. Acolo au fost oameni care au văzut în mine chestii și care m-au determinat și am, să știi că pentru fiecare chestie pe care am făcut-o am muncit enorm de mult, pentru că nu mi-au ieșit din prima, pentru că n-am fost wow, și atunci a trebuit să muncesc enorm și să dansez, mă știi, de pe vremea lui Milidi Tătaru,
0: da,
1: și să cânt cu orchestre, cu festivalul de la Mamaia și cu toate. Acolo au fost ore și My Fair Lady, să fac opera din Constanța, să fac Elizabeth Little. Au fost ore, zile, luni de muncă în continuu. Să iau si bemolul din zi, de la Eliza din Som, tararara. Era un si bemol acolo. Deci am muncit 3 luni cu Silvia Țigmeanu să-l iau. 3 luni.
0: Pentru o notă muzicală.
1: Si bemolul ăla, pentru că eu eram un alto 2, acolo era partitură de soprană și nefiind cu pregătire pentru, adică bel canto, am muncit 3 luni să iau si bemol. Și l-am luat, dar luam, îl agățam, adică nici măcar. Aia e. Dar a fost frumos, a fost...
0: Păi bineînțeles că a fost frumos, pentru că actorii din ziua de astăzi nici nu îndrăznesc să viseze că vor cânta vreodată cu vreo orchestră.
1: Da, eu am făcut toate tâmpenile posibile.
0: Dar nu sunt tâmpenii.
1: Tâmpenii, hai să spunem așa, jucându-ne cu cuvintele. Inconștiențe, pentru că unii care sunt conștienți
0: nu s-ar apuca pentru că
1: nu
0: n-au curaj.
1: Apuca, n-ar avea. Dar eu aveam acea inconștiență, pentru că eu am avut bucuria la un moment dat să mă întâlnesc cu Andrei Șerban în tinerețea mea, nu să lucrez, mă întâlnesc cu el într-o conjunctură, adică tot legat, un fel de workshop așa, și el a zis, și nu numai el, în general, știi cum se spune, nu trebuie să te gândești cum va fi, trebuie să lași să se petreacă lucrurile, să muncești pentru ele, să te dezvolți pentru ele, dar trebuie să le lași să se întâmple. Și dacă, ca la Peter Brook, bă, dacă e să fie prost, e un spațiu gol, asta e, a murit, facem altul. Adică nu să spun acum, băi, nu mi-a ieșit Eliza Little, clar că poate că eram o Eliza Little modestă, poate că eram bine pe actorie, știi? Pe cântat cu opera, cu orchestra operei din Constanța, poate nu eram, cu siguranță nu eram ceea ce probabil trebuia să fie în partitură, știi? Dar faptul că s-a întâmplat și că eu m-am raportat și că am trecut prin experiența aia, mi-a dat enorm de mult curaj să mă apuc de orice gen muzical. Pentru că știam că mi s-a dezvoltat ambitusul și că pot să fac ce vreau. Și că am învățat foarte mult.
0: Și ai muncit până la urmă.
1: Da, de-aia ți-am spus că la mine n-a existat nimic. Orice rol, uite și ăsta de la Casino, m-a chinuit de dracii, m-au luat. Băi, dar m-a chinuit.
0: La Casino ce rol faci?
1: Un colonel SS, care ulterior, la discuția cu regizorul Petre Năstase, am căzut de comun acord că totuși nu trebuie să fie un colonel, mai ales că noi suntem dublă distribuție. Pentru că, na, fiind 30 de spectacole în vară, fiecare putea să mai aibă altceva și nimeni nu vrea să se riște, să piardă, era un program bine stabilit. Și atunci s-a făcut o distribuție cu actori majoritar din București și o distribuție cu majoritar Constanța. Majoritar, suntem 3 din Constanța, eu, Ștefan Mihai și Andrei Bibire. Și în condițiile astea am zis, dacă Geo Costin, care este cu mine pe dublu, este un actor fabulos, deci și cum era mănușă cu colonelul SS, era mănușă, s-a jucat mișto, lejer, totul i-a ieșit super bine, la mine a fost cu chin și am ajuns la concluzia cu regizorul propunându-i, băi, nu mă forța să fac bărbat, în istorie există aceste femei androginii, aceste femei SS care au făcut de la Dorotea Binț și așa mai departe toate criminalele și oribilele. pe care, bineînțeles că noi le ducem zona grotească, că nu o să grotească, nu o să facem acum, suntem în filmele lui Tarantino, știi, să mergem pe... Da. Ne jucăm ca să iasă umor, să râdem de ei. Sau chiar să ni se facă scârbă de ei, niciun caz să dăm vreo șansă să ai... să-i agreze cineva din sală.
0: Ei, n-aș băga mâna foc.
1: Nu, că eu și Geo am avut grijă să nu. Am avut grijă să nu. I-am făcut harcea-parcea pe acești colonei. Și am ajuns să fac, da, sunt îmbrăcat într-o uniformă masculină, dar se vede clar că sunt femeie. Chiar dar spre zona androgină, acea femeie care are zona masculină mai activă. Și din punct de vedere fizic, vocal și așa mai departe. Dar m-a chinuit 2 luni de zile, n-am putut să dorm din cauza lui. Și vreau să spun că am 10 minute, deci n-am o partitură de stau pe scenă 2 ore. E, alea 10 minute pe mine m-au chinuit 2 luni.
0: Păi, dacă nu te costă, nu e teatru.
1: Exact. Exact, dar sunt și actori cărora le iese foarte ușor și nu trebuie să se chinuie într-atât de mult. Eu sunt aia, am această șansă. Dar nici nu mă las, adică eu mă duc până în esența esențelor, până la și ce nu e nevoie, discut. Da.
0: Și te mulțumește? Adică te regăsești cumva?
1: În povestea de la Casino? Da. Sigur că mă regăsesc, altfel n-aș fi acceptat. Adică mă regăsesc în sensul în care îmi place că s-a dezvoltat acest gen într-un mod foarte corect și foarte bine făcut. De 2026. Adică nu e nimic prăfuit. Ștefan Lupu, coregraf, a făcut niște coregrafii foarte... El este șeful catedrei de dans de la UNATC și a făcut teatru înainte și apoi s-a apucat de coregrafie, deci este foarte bine ancorat în povestea teatru.
0: Cred că știu cine este Ștefan Lupu, da, da, da.
1: Da, eu spun pentru ascultători.
0: Da, cred că știu cine este.
1: Ștefan a făcut niște coregrafii foarte spre musical teatru. Din punct de vedere al regiei, este totul foarte corect. Mă bucur foarte tare că se spune povestea Cazinoului într-un mod teatral, cu un MC care de fapt se numește Casino și care este acel cozer. Și îmi place, e o distribuție foarte, foarte bună, sunt actori foarte buni, se întâmplă niște lucruri, din punct de vedere actorice, se întâmplă niște lucruri foarte bune. Ne-am întâlnit, n-am jucat niciodată, mai puțin vorbind despre colegii mei de la teatru, dar cu ceilalți nu m-am întâlnit. Și e foarte interesant experimentul, e de vară.
0: E, și nu numai.
1: Și miza e succesul, nu altceva, nu ne gândim să luăm un iteru cu el sau...
0: Dar măcar să amintească lumii despre un gen care a dispărut.
1: Da, asta. Dar știi care genul...
0: E o revistă reinterpretată în 2026.
1: Nu, nu e revistă. Nu e revistă.
0: Adică nu
1: e mai aproape de musical.
0: Nu e cu balet și cu pene?
1: Nu e cu balet și cu pene. Este o singură secvență cu pene și vorbește de Belle Époque și se duce mai mult în zona cabaret. Adică, nu e revistă. Se face foarte pe bune. Adică, nu că la revistă nu se făcea, dar la revistă ești mult mai detaliat. Și tu știi foarte bine că am făcut revistă 10 ani. Adică nu mă prea păcălesc. La revistă e mult mai detașat. Sunt sketch-uri, sunt aici, are povestea Cazinoului, se include cu o poveste de dragoste din Steaua fără nume.
0: Ah, este interesant. Și acesta este un spectacol de cabaret. Care se
1: aș spune că se duce în zona cabaret, dar este un hibrid, adică nu ți imagina că este cabaretul cabaret, nu e Moulin Rouge.
0: Nu e Moulin Rouge, că
1: nu.
0: Nici la...
1: Nu.
0: Oricum s-a închis.
1: Da.
0: Da, s-a închis.
1: Chiar s-a închis?
0: Da, e închis de un an sau ceva de
1: motive?
0: Gen. Așa. Nu știu.
1: Buget,
0: au fugit, au fugit dansatoarele, nu știu.
1: Cu milionarii arabi.
0: Cu milionarii din public, da.
1: Da, da. E
0: ce
1: un spectacol...
0: public vine la Casino?
1: Eu aș spune publicul care deja are un statut în societate și anume nu neapărat că sunt, nu știu, bogătașii Constanței sau României, adică n-au început să tragă navele cum trăgeau în perioada de gloria Cazinoului, să tragă, nu știu, vasele de croazieră aproape și să se joace la ruletă, nu. Dar avem public peste 35, asta e clar, 35 plus, majoritar, adică proporție de 50% sunt 50 plus. Și în general sunt oamenii foarte curioși de cum se spune povestea acestui casino în casino, să trăiască o emoție a unui spectacol în casino. Și vin într-adevăr și curioșii care se gândesc că ar putea să facă ceva pentru casino sau cu acest spectacol. Am avut ambasadorul Elveției, am avut, nu știu, personalități marcate, consula României la New York. Acum o avem foarte, foarte mulți, da, dacă vorbim la ce se întâmplă pe litoral, avem cam 10-15 spectatori străini.
0: Așa, da.
1: Care, spectacolul nu e cu subtitrare.
0: Păi asta mă gândesc. Și ce?
1: Dar ei înțeleg, nu știu. Pentru că noi avem, după ce se termină spectacolul, e o poveste pe balconul cazinoului, acolo se dă un pahar de prosecco și se socializează și se face fotografii, se fac fotografii cu personajele din distribuție. Și noi mergem îmbrăcați în costume și se produce această poveste. Și pe noi, în general, sunt cei care cumpără biletele VIP, adică aceia participă acolo. Și ne întâlnim și vorbim, în general, străinii avem. Săptămâna trecută era un spectator din Elveția și o familie din Germania și au venit să mă felicite, să facă fotografie cu mine, să mă felicite pentru cum am cântat Lili Marlen, pentru că eu asta cânt.
0: Asta cânti acolo, da?
1: Da, în germană și, mă rog, e un moment coregrafic, e drăguț.
0: Nazistă până la cisme.
1: Da,
0: până
1: da,
0: în cisme.
1: Da, da, da. Da, da, cum o cânt și ce se întâmplă, nu-i dau șanse,
0: da,
1: știi?
0: Nu, nu povestim.
1: Și au venit să mă felicite că au înțeles și că foarte bun accentul meu și am zis, nu știu, o boabă germană, este totul intuiție și exercițiu și așa mai departe. Deci e un public bun, un public frumos, aplauzele sunt frumoase, e un spectacol al orașului și nu este în concurență cu ceea ce se întâmplă la Teatrul de Stat, sub nicio formă. Nu. Dimpotrivă, este un plus. Dacă ar fi să luăm pe acest gen, Ervin...
0: Nu pot să compar mere cu pere. Adică...
1: Nu. Iar Ervin își face treaba excepțional împreună cu echipa Teatrului de Stat pentru stagiunea estivală. Și cred că știți și voi, se întâmplă foarte multe evenimente de super bună calitate.
0: Dar despre asta o să vorbim noi imediat după ce o să ascultăm niște publicitate.
1: Hai! City Lights
2: la CFM. La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă. de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
10: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
11: CFM

0: venit în City Lights, suntem împreună cu Mirela Pană și unde rămăsesem, de la Casino Mon Amour.
1: Da, să trecem un pic pe zona teatru, dacă vrei.
0: Așa, acum ce faci? Te ocupi de SEAS? De...
1: Nu mă ocup, am sprijin. Festivalul ăsta sau stagiunea estivală a artelor spectacolului, de fapt, aparține Teatrului de Stat Constanța ca principal organizator, evident susținut de Consiliul Județean Constanța, Primăria Constanța și așa mai departe. Astea, termenii ăștia, Ervin îi vehiculează mai bine. Dar este un festival și al actorilor, adică e un festival al unei instituții în care eu sunt angajată. Și mie nu mi se pare corect să stau deoparte acasă, joc, nu joc, să... Și atunci mi-am arătat disponibilitatea și am spus că dacă e ceva ce pot să fac, cu cel mai mare, în organizare. Îmi cer scuze. Și atunci, pentru că anul acesta stagiunea estivală are o secțiune nouă pentru persoanele cu dizabilități, locomotorii, văz, auz, vorbire, sunt niște spectacole unde există și au nevoie de un comentator al spectacolului pentru nevăzători, în principal pentru cei cu probleme de auz și de vorbire, dar în mod special pentru cei fără auz. Există un interpret, doi interpreți care stau într-un colț al scenei și execută ce au de executat, iar pentru nevăzători eu și Ervin și alți colegi, nu știu, dar deocamdată știu că sunt eu și Ervin care ne ocupăm de chestia asta, comentăm pe parcursul spectacolului, întregul spectacol, dându-le câteva repere despre tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere al mișcării scenice, al decorului, al schimbărilor de lumini și așa mai departe. A fost o provocare, m-am simțit speriată la început, dar după aia mi-a plăcut foarte tare, pentru că...
0: E ca la radio, trebuie exact. Să le povestești oamenilor care
1: și
0: nu
1: ei
0: văd,
1: să-și imagineze.
0: Și ei să-și imagineze, exact, da. Uite.
1: Și e o experiență foarte frumoasă și m-am bucurat că pot să fac lucrul ăsta, mi-am ales câteva date și câteva spectacole. Am mai pus câteva voci, că a fost un spectacol făcut de chiar săptămâna trecută sau ieri sau alaltă, nu mai știu, al francezilor, un spectacol cu acea macara extraordinară și cu zburători
0: din Porto Tomis,
1: da, da, acrobați pe silk și așa mai departe, chiar la roata din Porto Tomis. Și acolo sunt doi actori francezi care au câteva intervenții actoricești cu text, neputând să se producă un translate sau, nu știu, o subtitrare, noi am dublat vocile actorilor cu vocile noastre în limba română. Am făcut și această chestie și a fost foarte interesantă, că a trebuit să stau să ascult pe actrița franțuzoaică și să îi fiu foarte în ton și în atitudine,
0: caracter,
1: pentru că
0: da.
1: ea gesticula și chiar m-am uitat pe o secvență și mi-a plăcut foarte tare că am intuit-o bine. Am făcut-o împreună cu...
0: Adică ai fost un fel de Irina Margareta Nistor pe vremuri.
1: Da, dublajul de la desene animate. Dar a fost super ok ca experiență și m-am bucurat foarte tare. Am fost cu Aurelian, colegul meu, cel care joacă în Orlando. Ai văzut Orlando?
0: Am văzut Orlando, da.
1: Aurelian a fost. Și a fost o experiență foarte frumoasă, ne-am amuzat foarte tare și s-a și întâmplat. Și acum, unde va mai fi nevoie, voi fi prezentă, dincolo de faptul că îmi doresc foarte tare să fiu spectator

0: al stagiunii estivale, dar și actor. Cu când o să fie, noi am deschis stagiunea estivală cu cele trei livezi de vișini. Și
1: ați avut ați avut ceva.
0: Da, de o vișinată, de o vișinată ne-a ieșit trei la rând. Tocmai ce ne întorsesem, aveam cred că două săptămâni, ne întorsesem de la festivalul de teatru de la Torum din Polonia, unde am fost invitați și unde am avut foarte mare succes și am fost extrem de bucuroși că am participat. Este un festival foarte puternic la nivel european și spectacolul nostru a avut o cotă foarte ridicată. Oana Micu, scenografa, a și luat premiu acolo. Și doar ce ne întorsesem de la Torum și am venit cu entuziasmul dintr-un festival internațional și am dat trei livezi foarte bune, livada de vișini, trei spectacole foarte bune. Așa că invităm spectatorii constanțeni, dar și turiștii care vă ascultă.
1: Da, dacă... da, e dificil cu livada.
0: Nu cu livada, nu.
1: În livada e dificil să îți cumperi bilet, adică...
0: Majoritatea spectacolelor noastre sunt cu casa închisă, sold out.
1: Nu
0: ne pare rău.
1: Toate spectacolele,
0: da,
1: acolo cu livada.
0: Bine,
1: de
0: cele cu, în care se joacă în sala mare, mai ai șanse să stau, să stea câteva zile și să poți să prinzi. Dar astea care se joacă în sala studio se vând foarte repede. Avem o sală destul de mică la 110 locuri și se vând în 8-10 minute biletele pe un online. Dar vorbesc de stagiunea estivală. Invităm pe toată lumea să acceseze site-ul Teatrului de Stat sau al stagiunii SIS, cum ar fi SEAS, cum ar fi prescurtat, și dacă aveți chef de teatru, oferta e foarte bună, sunt foarte multe trupe și teatre din România.
1: Ce ți-ai propus să vezi?
0: A 12-a noapte de la Galați vreau să o văd. Eu mare parte din ele le-am văzut pentru că umblând foarte mult în festivaluri, am fost acum o lună la Sibiu, am apucat să văd acolo o parte din ele pentru că stăm cam 3 zile și te duci, alergi de colo-colo și le vezi. Dar a 12-a noapte de la Galați vreau să o văd. Am văzut Comedia Erorilor, Teatru Notara. Aștept spectacolele lui Afrim, pentru că Afrim întotdeauna vine cu, în SIS vine cu spectacole foarte bune. Spectacolele lui Măjeri. Sunt oferte foarte bună, foarte bună.
1: Da?
0: Da.
1: Și la astea cu muzicale am văzut că
0: sunt și concerte, da. Aduce opera comică pentru copii cu musical Matilda, care este foarte bun, făcut de tineri, în mod special de copii, dar sunt și actori și este un produs excepțional. Eu am văzut filmulețe din spectacol și este excepțional, este unul la unul, ca orice, poate fi pus umăr la umăr cu orice musical mare din lume. Ca interpretare. Foarte bun este Matilda.
1: Ei, despre Matilda, despre ce se mai întâmplă, o să vorbim imediat după Fix. Suntem cu Mirela Panu în City Lights.
2: City Lights la CFM.
3: CFM.

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu actrița Mirela Pană și vorbim, despre ce vorbim în această... Vorbim în această...
1: Nu știu, lansează altceva.
0: Uite, să vorbim despre oameni care ți-au marcat cariera și existența.
1: Păi, băi, Doamne! Mamă, Dumnezeule, știi că n-am mai vorbit de mult sau poate niciodată despre chestia asta, doar că îi aminteam eu așa, dar public...
0: Da!
1: Da,
0: Unii mai sunt, unii nu mai sunt.
1: Cred că primul om care, nu că m-a marcat, dar mi-a dat un traseu foarte bun, dincolo, probabil că și ție, probabil că multora, a fost mama. Mama care ne-a învățat să citim, în sensul ăsta de să alegem cărți, să... Casa era plină de cărți, cumpăra cărți foarte multe și ne vorbea foarte mult despre cultură, despre zona asta în care omul se înnobilează. Deci mama cred că a marcat latura noastră artistică și a mea și a soră-mii. Apoi, bineînțeles că au existat profesori în viața noastră. Iubirea mea pentru istorie s-a trezit... în clasa a noua, adică mi-am dorit foarte mult să studiez mai mult și să cunosc mai mult la nivel de cercetare, a fost profesorul meu de istorie Trancă de la Liceul Pedagogic, secția de filologie istorie. Filozofia, altă persoană care m-a marcat a fost profesorul meu de filozofie Păcuraru, tot de la liceu. Deci ei mi-au dat niște, să le zicem, coordonate, că nu le-am ghicit, nu m-am dus pe ele până la capăt, dar am încercat, mi-au folosit enorm. Apoi întâlnirea cu Ileana Ploscaru, întâlnirea cu Milidi Tătaru, întâlnirea cu Fănică Lupu, pe care cred că-l știi.
0: Da, cum să nu, coregraful
1: Fănică
0: Lupu, da. Liești.
1: Bravo! Dumitru Lupu, Horia Moculescu, vorbesc acum de latura asta de începutul meu de teatru revistă, Vasilescu, cine a mai fost, să nu uit, Doamne, colegii mei care mi-au dat foarte multă încredere în mine, foarte multă încredere și mă iubeau foarte mult și asta mă făcea să cresc. Au fost câțiva profesori ai mei din facultate, Ana Maria Munteanu, care m-a învățat lucruri despre estetică și despre artă și m-a trimis să citesc. Da, asta pe începuturi, așa, după care a apărut Gheorghe Parnica.
0: La muzică populară.
1: Da, deci lăutarul celebru al Constanței.
0: De la Horia Moculescu la
1: Da, a apărut acest om în sală la un spectacol și a zis, a venit la cabină și mi-a zis: tu semeni foarte mult, timbrul tău vocal se aseamănă foarte mult cu cel al Mariei Tănase. Vreau să facem un spectacol împreună cu cântecele Mariei Tănase pe care ea nu le-a cântat foarte mult. Și am început un proiect cu lăutari și Maria Tănase. Ulterior a apărut o chestie foarte populară, populistă, comercială, cum vrei tu, dar mie urechea și experiența acelui om care stătea cu vioara și mi-arăta cum trebuie să fac eu melismele de folclor, adică ce făceam? Mă îmbogățeam.
0: Da, orice...
1: Acumulam.
0: Da, și orice îmi
1: vezi. Și în momentul ăla, eu acum, dacă vrei să cânt o doină, mie nu mi-e frică să o cânt, în orice spectacol, de orice gen. Am avut castingul unde eram cumva determinat să cântăm și eu cântam o doină din Maramureș care impresiona, evident, sau de-a Mariei Tănase, din repertoriul Mariei Tănase. E, omul ăsta mi-a marcat existența pentru că după aia mi s-a dezvoltat o bucurie și o plăcere în a cerceta, a căuta și s-a născut proiectul Maria Tănase, adică Maria Tănase, o poveste, în regia lui Carmen Lidia Vidu, spectacol care a intrat și în repertoriul Teatrului de Stat, a devenit un one woman show, cu care am mers la New York prin Institutul Cultural Român, la Seattle prin Asociația Culturală din Seattle și care a stat în picioare, dar toată chestia asta pentru că a existat acel om în momentul ăla care a venit și a spus hai să faci. Atunci am învățat niște lucruri despre Maria Tănase, despre cum se cântă în zona aia, tulnicul ăla, cum să ajungi în glasul ăla tubat și dramatic. Da, poate că instinctiv mă duceam, dar m-a învățat cineva cum. Și după aia a fost... M-am întâlnit la operă cu Cristian Mihăilescu, cu Felicia Filip, oameni care iarăși au născut în mine povestea că aș putea să fac zona aia muzicală și zona aia de spectacol. La fel, m-au luat pe lângă ei, am învățat, am studiat, am căpătat curaj. Mulți oameni, foarte mulți, le datorez multor oameni bucuria asta. Și apoi... În maturitate, mulți, mulți, este o listă, pentru că eu nu mă raportez, omul ăsta mi-a schimbat viața.
0: Nu.
1: Fiecare întâlnire a făcut să mai găsesc, știi că eu m-am raportat.
0: Ușă pe un
1: exact,
0: coridor, așa.
1: Eu am făcut această asociere în felul următor, că m-am trezit într-o pădure amazoniană cu două macete, știi, și... caut lumina, să ies undeva. Și clar că mai greșesc drumul, o mai iau și la stânga și la dreapta și mi se face frică și se noptează și nu mai găsesc și îmi pierd speranța și nu știu ce. Dar eu zic că deja sunt într-o zonă de pajiște, așa. Adică mi-e bine.
0: A ieșit
1: acum mai, nu știu ce, că mai fac niște pași, poate iar intru în junglă, habar n-am.
0: Păi cred că fiecare nouă experiență și fiecare nou drum este o nouă junglă.
1: Da. Clar că chestia asta de la A la B ne-am născut și ăsta e drumul, da, la A la B sau de la A la Z, dar alfabetul îți mai dă și B și C și D și atunci te mai regăsești în anumite perioade ale vârstei într-o poveste. Eu nu m-am plictisit niciodată.
0: Dar ți-a fost greu?
1: Păi, da, mi-a fost greu, dar greu ăsta nu l-am simțit ca pe o povară, știi? L-am simțit ca pe un greu care va face... Știi că toți avem Everestul nostru, da? Eu nu mi-am propus nici să fiu celebră, nici să câștig Oscarul, nici să iau Niterul, nici să joc la Peter... Bruc, nu mai apucam, așa, dar n-am avut aspirațiile atât de mari. Eu am vrut să-mi fac cinstit profesia, să mă nobilez, pentru că eu veneam din, nedorindu-mi să fiu asta, a trebuit să nasc în mine dorința și s-a născut, pentru că e ca o boală, știi? O ai acolo, dacă o naști, dacă o activezi, se activează. Eu am zis așa, dacă este această aspirație, că se vorbește în mod motivațional, Everestul tău și nu știu ce, am zis ok, Everestul meu, dar eu trebuie să, pe Everestul ăsta trebuie să urc cu un echipament corespunzător.
0: Bineînțeles că altfel...
1: Și nu în șlapi, și nu cu ochelarii de soare de la Mamaia Litoral, ci cu un harnașament care să mă salveze în orice situație. Și ăsta a fost scopul meu, să pun pe mine... tot ce este, să-mi iau toate mijloacele în toate zonele, am fost extrem și sunt în continuare extrem de curioasă, nu sunt veleitară, am avut perioade, nu neg, n-am narcisism, nu urmăresc cum mă vede lumea, cum mă consideră, cum mă judecă, e dreptul lor sau nu e dreptul lor sau nu, asta este important. Am trecut prin perioade foarte grele cât am fost director, cu etichete pe mine, cu a făcut adresa, a socotit, mizerii.
0: Da, că ai fost și director la un moment.
1: Da, am fost director 2 ani, apoi am mai fost director un an și tot timpul au fost perioade extrem de grele, dar nu întâmplător, cred că m-am trezit acolo atunci. Pentru că eu trebuia să înțeleg niște lecții pe care nu mi le luasem sau nu vreau să le primesc. Și tot răul ăla sau toată energia aia nasoală pe care am dus-o m-a făcut să mă împac cu mine. Și să nu mai vreau să judec, să plâng, să explic, să mă justific că sunt un om bun sau că nu... aspirația mea este, din punct de vedere profesional, să fiu pregătită pentru orice situație, iar aspirația mea ca om este să devin din ce în ce mai bun. Și cam asta e povestea mea pe scurt. Nu, a fost greu pentru că mi-am și dorit familie. Și dorința mea, și mi-a dat Dumnezeu un bărbat minunat, un tovarăș, un suport foarte bun, dincolo de iubirea care n-a dispărut de 28 de ani, ea s-a transformat în adorație la noi. Acest cuplu foarte bun a născut 2 copii și sunt orice rol aș fi făcut, ba, mersi, excelent. Am un băiat de 21 de ani și un băiat de 14 ani.
0: Da.
1: Pe care i-am făcut la o vârstă destul de înaintată, adică pe Luca l-am făcut la 34 spre 35, iar pe Tudor l-am făcut la 42 spre 43. Și sunt mândră de faptul că am reușit să fiu mamă de 2 copii, să am o familie într-un mediu în care familia crește destul de greu și se ține destul de greu. Și cred că asta este echilibru, nu cred. Este echilibru meu cu bune, cu rele, cu încercări, cu eșecuri, cu mamă paralizată, cu soacră paralizată, cu adică asta nu vreau să fiu victimă pe la tine, pe la radio, dar să spun că se poate.
0: Nu, adică stai puțin, că una e să fii victimă, alta e să fii supraviețuitor, dar despre lecții de viață și cu Mirela Pană discutăm imediat după publicitate.
2: City Lights la CFM.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: Antreprenori? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
7: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină, pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
8: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
9: vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailing-ul, aventura care stai respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
3: City Lights cu Mircea Solan.

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu actrița Mirela Pană și rămăsesem la viață. Cum e? Ai doi copii, te ocupi și de mama ta împreună cu Iulia.
1: Da, sunt ale vieții, adică nu sunt nici singura, nici ultima. Și tu ai trecut prin experiența asta cu...
0: Da, nu pe o perioadă de atât de lungă.
1: Așa a fost să fie. Mama nu... N-aș putea să spun că este principalul meu obiectiv. Iulia este mult mai implicată, dar au fost perioade când a fost foarte, foarte greu și suntem acolo de 8 ani aproape.
0: Asta spun că e mult ca și timp, așa.
1: Asta e.
0: Și între timp, în ora cealaltă, am tot vorbit despre ce ai făcut, da. Că ai cântat, că ai dansat, că ai jucat. Că...
1: Nu știu, Mircea, nu știu, n-am o rețetă. Ce, adică, faptul că eu am făcut absolut tot ce am vrut. Dacă am vrut să știu despre televiziune, m-am dus la televiziune și am lucrat. Dacă am vrut să văd cum e profesor, am acceptat să mă duc la facultate să predau.
0: Da, dacă să le spunem oamenilor că ești...
1: profesor asociat la Universitatea Ovidius.
0: Cadru didactic asociat.
1: Da, cadru didactic, nu știu, muncesc. Ce să mai contează titulatura. Sunt la asistenta domnului profesor Adrian Titieni și am studenți anul 3, trec acum, și sunt foarte implicată și cu ei. Toate lucrurile astea care au venit așa multul ăsta, eu nu i-a spune chiar șaormă, pentru că am știut să le diferențiez. Și nici n-am avut ambiția să le fac pe toate foarte bine. Chestia asta că-s perfecționistă, nu am în mine, pentru că pentru mine tot ce e perfect e mort. Adică nu. Lasă-mă să mai și greșesc, să mai și văd cum e, până la urmă. Nu iese astăzi acolo, să iasă la un moment dat. Dar m-au făcut să fiu foarte organizat. Adică să... La mine ziua începe de vreme, la 6:30, și se termină noaptea târziu. Da, sunt perioade de epuizare sau de oboseală maximă. Mi-a dat Dumnezeu doi copii foarte buni și au crescut foarte frumos și mi-a fost ușor să-i cresc, adică am fost o mamă care n-a umblat, nu știu, nopți și zile cu copii. Așa a fost, dar m-am organizat foarte bine. Foarte bine. Timpul este foarte măsurat. Nu încurc, de obicei, dacă nu pot, nu pot, dacă pot, pot. Principalul meu obiectiv este teatrul, adică acolo vreau să fiu foarte corectă și trebuie să fiu foarte corectă că sunt angajată, iar restul mă străduiesc, citesc noaptea, învăț pentru facultate ca să le predau studenților tot noaptea, gătesc noaptea, dar nu, știi, totul iau foarte...
0: Mirela Pană, regina nopții.
1: Regina nopții. Am și perioade când sunt regina nopții, pe la 4 dimineața, am și norocul să locuiesc la casă și când nu mai pot, ies la o gură de aer pe terasă și privesc așa natura, pentru că locuiesc în Valul lui Traian și acolo unde stau e destul de multă verdeață și curtea mea are multă verdeață. Am așa o mică conexiune cu noaptea plină de stele și cu ce mai văd eu pe acolo și ce spirite mai simt și entități. Și simt așa că am puterea să trec. Când n-am puterea să trec, mă jelui, că asta e. După aia mă scutur și o iau de la capăt, dar nu... N-aș putea să spun că sunt un om puternic sau, Doamne, vai, eu am forța... naturii. N-am nimic, sunt vai steaua mea. Dar...
0: Așa ți se pare că te-ai obișnuit cu situația, dar din afară, eu sunt convins că lucrurile par un pic altfel. Adică...
1: Da, poate că inspir. De multe ori mi se întâmplă să mă întâlnesc cu oameni și să-mi spună că inspir, că le mai dau curaj să treacă sau... Și asta e un lucru foarte bun, dacă reușești să inspir pe cineva. N-am avut niciodată perioade de căderi, depresie sau nu că fac o virtute din asta.
0: Dar nici n-ai avut timp.
1: Cred că da, n-am avut timp. Sau poate că e o formă de depresie. Eu am o prietenă psiholog, Anica Șărică, și de multe ori vorbesc cu ea. Dacă între prieteni nu e ok, știi că acolo e alt, trebuie să fie alt raport.
0: Da.
1: Și spun, bă, dar ea tot timpul spune că hiperactivitate, zic, dar și tu ești la fel ca mine, predai, scrii cărți, umbli, faci podcasturi, la. Și a zis, da mă, și asta e o formă de depresie, știi, că hiperactivitatea tot așa, ascunde, da, să știi încearcă... că niciodată nu vreau să fug de mine sau de casa mea sau de copiii mei sau de griji. Nu, niciodată nu. Ba dimpotrivă le coordonez, adică știu că e o grijă și trebuie să o rezolv. Eu sunt omul soluțiilor. Nu mai am, ți-am zis, măjelui.
0: Da? Cine, da. Cine este prima persoană care iei telefonul și te jelui?
1: Soare mea. Pe ea o împovăresc câteodată. Pe Dan, pe soțul meu, nu-l împovăresc.
0: De asta sunt poeziile Iulia atât de triste.
1: Da, Iulia, ea... Bine, lucrurile, toate le discut cu soțul meu și asta e. Dar uneori sunt chestii pe care, nu știu, chiar nu vreau să devină, mai ales dacă sunt chestii profesionale sau... Pentru că regula în casă la noi este să nu vorbim despre joburi.
0: Poate de asta și rezistat, da. 28 de ani împreună.
1: Da, nu vorbim despre joburi.
0: Nu vorbim.
1: Suntem
0: despre
1: de
0: joburi.
1: Acord, adică dacă vin, dacă eu la un moment dat mi-am dat demisia de la teatru pe vremuri. Și a fost o decizie rapidă. L-am sunat și am zis, eu o să știu că o să-mi dau demisia. Și nu m-a întrebat de ce. Mi-a zis, ok, dacă tu simți să faci chestia asta, fă, sunt lângă tine. Sau el, dacă îmi spune, bă, mi-e greu, nu... Ok, sau s-a întâmplat nu știu ce. Sunt aici. Ce-o fi, o fi. Fă ce simți. Dar n-am cerut detalii, n-am început războaie, n-am făcut nopți lungi de discuții, dezbateri, bă, nu te gândești, sau... Nu, a fost, eu sunt aici. Fă ce simți. Și așa fac și cu copiii mei.
0: Și Luca e deja mare.
1: Luca e student, ăsta. Anul 3 trece la istorie, relații internaționale, studii europene. Este pasionat de istorie. N-are povestea cu teatru, cu arta, dar îi place, da, ideea de în spate.
0: Avea în ADN niște istorie pe,
1: da,
0: care
1: probabil
0: n-ai rezolvat-o,
1: da,
0: tu.
1: Da, pentru că eu le-am marcat copilăria nu neapărat cu teatru, ci cu poveștile. Mi-aduc aminte că plecam în vacanțe sau călătorii de-astea mai lungi, mai scurte. Și obsesiv le spuneam, aici s-a născut ăla, aici, uite, asta e făcută de ăla, chestii de cultură generală. Când erau mici și nu puteau să citească sau încă nu citeau sau nu era timpul să citească despre. Și nici n-am vrut să fac genii din copiii mei, eu nu mi-am traumatizat copilul, hai la pian, hai la vioară, hai la sport, hai la nu. Niciodată. Am vrut să facă sport pentru că fiind bărbați, băieți, am considerat că trupul lor trebuie să fie bine,
0: armonios,
1: să aibă rezistență. Eu am făcut 12 ani de not de performanță, am fost și vicecampioană la juniori și sunt o fire sportivă și îmi doream foarte mult asta să facă, pentru că e pentru sănătatea lor și pentru vigoarea lor. Dar partea de cunoaștere, ușor, ușor din toate câte ceva, dar eu le-am spus, veți fi cei mai buni spectatori de teatru, vă promit. Dar aia cu scena, vă rog, doar dacă simțiți voi
0: chemarea.
1: Și aveți chemarea aia, veniți la mine că o rezolvăm. Adică le-aș fi interzis. Fie vorba între noi. Dar...
0: Ei, de parcă ție, dacă ți-ar fi interzis cineva, ar fi...
1: Nu, dar eu trăind în mediul ăsta, aș fi făcut în așa fel încât să-i fac să înțeleagă că pentru un bărbat e greu.
0: De ce e mai greu pentru un bărbat?
1: Pentru că, na, principiul este ca un bărbat să aibă un suport financiar bun, ca să poată să-și întemeze o familie sau să țină o relație. Nu înseamnă să-și ia Ferrari, dar să, nu știu, să aibă o stabilitate financiară. Ori în condițiile date, și știi și tu foarte bine, când termină actoria și termină 3.000 de studenți pe an sau poate chiar mai mulți, cam care, absolvenți, cam câte teatre, cam ce poți să faci. Cunosc o grămadă de serii de studenți din care, dacă au performat unul în, poate în spațiu independent, 2-3, dar în teatre foarte greu să intră. Și atunci e greu, e greu, adică ar trebui să ai alternativa, ce să faci. Nu știu.
0: Trebuie să știi și niște contabilitate sau,
1: da,
0: nu știu,
1: sau,
0: sau
1: nu știu,
0: să faci masaj.
1: Să faci masaj sau mai faci o facultate sau nu știu. E greu și atunci eu le-am spus, cunoașterea le dă libertate, să cunoască din toate domeniile, să se raporteze la viață în fel și chip și vor face alegerile. Da.
0: Ce le spui studenților la primul curs la actorie?
1: Nu mai mi-aduc aminte că mă raportez în funcție de... Că am fost și la master profesor. Cred că stabilez foarte clar relația. Adică, mie așa mi se pare normal.
0: Nu, dar le spui că au luat-o pe un drum bun sau... sau să se mai gândească?
1: Nu le spun să se mai gândească. Nu le spun să se mai gândească, le spun să trăiască. Adică fiecare zi pe care o au la cursuri, să o trăiască intens și după aia să ia decizii. Dacă duci, duci. Dacă nu duci, eu nu fac actorie cu bullying, nu predau cu... Dacă nu uite, nu ești în stare, vai de capul tău, cum arăți... Nu. Ai spus replica asta de parcă ești o cizmă? Niciodată. Ai să-ți dau eu o palmă ca să vezi cum e aia adevărată? Sau nu. Nu, și nici titienii nu e așa. Și nici ceilalți profesori care sunt
0: asta
1: în an.
0: Asta știu, că și eu am fost la aceeași facultate, dar tu te-ai întâlnit de-a lungul carierei cu astfel de lucruri?
1: Am întâlnit o singură dată, dar să știi, de două ori m-am întâlnit, dar cu replici scurte. Odată un regizor important, nu o să-i spun numele acum.
0: Nu, că nu.
1: Așa, mi-a spus, ești îngrozitor de intempestivă și am simțit că m-a lovit în moalele capului, adică nu mi-a plăcut deloc, adică am luat-o ca pe un afront, cu toate că posibil să fie
0: intempestiv, nu e chiar așa.
1: Nu e chiar așa, dar tot ce făceam spunea, băi, ești îngrozitor, deci nu, intempestiv. Și mi se părea mult.
0: Așa.
1: Și zic, ce dracu să mai facă, de orice fac, pare că nu e în firea lucrurilor, nu e în situație, nu e, mă simțeam foarte jignită. Dar acel regizor m-a dus pe o traiectorie atât de bună încât am luat premiul de cea mai bună actriță în rol secundar la festivalul de la Galați, Billy Șchiopu. Așa, și am mai avut un moment în care un regizor mi-a spus, dacă nu ești în stare să faci pauza, numără până la 10 și după aia faci mișcarea, spui replica. Bă, și mi s-a părut de casa, că am fost de casa de cultură, nu știu cum să zic, m-am jignit așa până m-am supărat, am zis, bă, numai la amator spui chestia asta și eu, asta se întâmplă acum câțiva ani. E, cu rolul acelui regizor am fost nominalizată la Uniter, adică oamenii aia n-au vrut în niciun caz să mă jignească și în niciun caz n-am fost eu aiurea. Au fost momente pe care eu atunci le simțeam cam...
0: Doar ușor căpoasă,
1: da,
0: ca
1: poate
0: să
1: că poasă,
0: așa.
1: Poate că n-am vrut eu, că aveam o grămadă de experiență și mi se părea, mă pune asta să stau într-o relație la distanță și să țin 10 secunde de pauză. Ce e asta să ții 10? Este o relație și în relație se naște chestia asta. Dar acei oameni, uite că au făcut... ca traiectul pe care mi l-au dat și ceea ce s-a întâmplat în spectacol să am, de fapt...
0: De
1: niște referințe, da. Extraordinare, da.
0: Și de câștigat, de
1: și
0: fapt.
1: Și de câștigat, de fapt, da.
0: La urmă,
1: pentru
0: da.
1: Că să știi că ăsta care mi-a spus că să număr până la 10 a făcut ca eu la 30 de ani de carieră să înțeleg relația partener-partener la distanță, adică cel puțin 4 metri între noi și să vorbești și să nu te miști fără să faci absolut nimic. Doar să spui și să spui sincer și să stai ochi în ochi chiar și la 4 metri și e... De obicei știi că actorul se duce, mișcă, pune energie, dinamizează. Omul ăsta nu, vrea să fie static și foarte într-o conexiune. Iar eu atunci m-am întâlnit cu această poveste. De-abia aștept să mă înțeleg, dacă o fi să fie, și cred că sunt în distribuția lui Purcărete. Abia aștept să lucrez cu Purcărete din septembrie.
0: Din septembrie vine Silviu,
1: da,
0: Purcărete.
1: Vine la Teatru de Stat și e posibil să montezi un spectacol de teatru antic. Nu pot să fac afirmații, dar cam acolo, în zona asta, se duce și de-abia aștept să mă întâlnesc cu el. E adevărat că dacă m-aș fi întâlnit acum 20 de ani ar fi fost wow. Acum este minunat.
0: Dar nu, eu cred că lucrurile se întâmplă când trebuie să se întâmple.
1: Exact.
0: și când ești pregătit să ți se întâmple.
1: Da, da.
0: Pentru că de multe ori vin lucruri în viață pentru care nu ești pregătit să ți se întâmple.
1: Corect.
0: Și atunci...
1: Sau se întâmplă pe la jumătate. Ce simți și ce trăiești e la jumătate, nu la intensitatea maximă. Uite, mi-aduc aminte că prin... Eu în 98 am câștigat premiul de popularitate la festivalul de la Mamaia cu piesa lui Temistocle Popa. Și mai avem timp sau dă eu publicitate scurtă, ca să știu?
0: Mai avem un pic.
1: Așa, și după ce am luat premiu, au venit, na, ziariști, jurnaliști, cum era pe vremea 98, să mă întrebe, mai ales că mi se spunea Irene Papas că eu am cântat în picioarele goale ca o zăludă, am dat foarte mult dramatism piesei pentru că eram actriță, am pus altă haină, știi? Și eram așa, o poveste. Și
0: l-ai adus și pe Stanislavski.
1: L-am adus un pic așa, că na, nu puteam oricum. Și mi-era foarte frică. Competiția înaintea mea cântase Monica Angel și după mine a cântat Daminescu. Adică ce să faci? Ce să faci? Doar să faci ceea ce simți și ce mai ai și tu niște mijloace pe acolo. Și au venit să-mi iau un interviu și la un moment dat în dialog a fost că sunteți actriță și cu ce regizor? Eu eram actriță la Fantazio. Ca să-ți dai seama destinul. Și m-au întrebat cu ce regizor ai vrea să lucrezi. Aveam 28 de ani atunci. Și am zis, era un mare vogă atunci, adică n-a apărut Afrim și alții, că la, după Afrim e foarte greu. Și a zis, am zis Tompa Gabor, am zis Ducu Darie, am zis Andrei Șerban și Purcărete. Adică cei care erau atunci cei mai mari. Normal că la ăștia aspiram.
0: Între timp au și rămas.
1: Între timp au și rămas și între timp eu chiar m-am trezit. Eu atunci eram inconștientă, eu eram clar că eram de la Fantazio, când să mă întâlnesc eu cu ăștia.
0: Da,
1: și uite că, exact ce ai spus, când a venit momentul și când eu am fost pregătită, m-am întâlnit cu Tompa, m-am întâlnit cu Șerban, m-am întâlnit cu, probabil și mai mult ca sigur să mă întâlnesc cu Purcărete, cu Ducu nu, pentru că el s-a și dus, probabil că aș fi avut prilejul, așa că uite, ce am proiectat eu în mintea mea de ciutancă de atunci s-a întâmplat ulterior.
0: Asta este un lucru minunat.
1: Minunat, da. Da.
0: Despre alte lucruri însă o să vorbim noi imediat după publicitate. Rămâneți în City Lights.
2: City Lights la CFM. CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Cer Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: My Mind de la Novak și revenim în City Lights. Suntem împreună cu Mirela Pană și vreau să te întreb, crezi în Dumnezeu?
1: E, tu stai că mi-arăci mie acum. Da.
0: Da?
1: Da. Știi cum spunea Tuța, trebuie să ți se revelezi. Mie mi s-a, da, nu s-a întruchipat în ceva, dar mi s-a arătat. A fost un moment nefericit care nu s-a petrecut de multă vreme. Sunt 3 ani în urmă, într-un moment de singurătate, când treceam prin ceva foarte greu, era legat de sănătate, nu a mea, și într-o cameră de hotel lângă un spital, de fapt o pensiune, prin București, nu știam ce să fac, eram singură, urma o intervenție chirurgicală grea și nu știam ce să fac, eram singură, urma o intervenție chirurgicală grea și diagnosticul nu era favorabil.

0: asta, în relație și, cu Dumnezeu.
1: Da, da, și El este. Adică eu cred în asta pentru că am simțit ceva care m-a făcut să trec și să accept și dacă va fi foarte rău și dacă va fi mai puțin bine și dacă va fi bine, totul era pe acceptare. Și mă simt ok. Nu mai pot să... Și nu sunt chestii induse, că nu sunt... Nu mă păcălesc cu de-astea și nici nu... Eu consider că am peste inteligența mea. Și atunci, de atunci, din acea noapte, în care nu s-a întâmplat nimic, eram cu ochii deschiși, nu am făcut nu știu ce mătări.
0: N-ai auzit deci voci, n-ai văzut...
1: N-a fost pe nimic din asta, fantasme. Da. A fost o simțire, o trăire interioară.
0: Da.
1: De atunci, când mă culc, mi-e mai ușor să adorm dacă vorbesc în mintea mea cu cineva acel. Cum se numește? Cred că Dumnezeu. Și cred că e El.
0: Dar și momentul în care, să spunem că ci s-a revelat, așa este, că se spune că Dumnezeu e alături de cei cu inima și cu Duhul zdrobit.
1: Iar dacă, moment... probabil ăla a fost momentul în care poate până atunci am dus mult mai ușor sau... Nu știu. N-am fost niciodată împotrivă. Asta trebuie să recunosc. Așa am fost crescut în familie, suntem niște creștini... români creștini ortodoxi, s-au păstrat tradițiile creștine în casă, așa am fost educați, bunicii mei, părinții mei. Da, ulterior, în tăvălugul ăsta de viață pe care am avut-o și eu și sora mea, întâlnirile noastre erau sporadice și da, mergeam, poate mulțumeam pentru o chestie sau mă duceam, aprindeam o lumânare, habar n-am, făceam gesturi de astea de le face toată lumea. Niciodată nu m-am împotrivit, niciodată nu m-am revoltat. Când s-a dus taică-miu, n-am zis de ce, dacă am pățit ceva, nu m-am împotrivit, asta e, o să luptăm, o să facem. Dar atunci a fost mai mult decât atât. A fost mai mult și ți-am spus, nu există, este liniștea pe care o am înaintea nopții, care uneori este cu ore puține de somn și mi-e bine.
0: Ești regina nopții.
1: Da. Dar mi-e bine. Dar să știi că, uite, în perioada asta, când sunt un pic mai liniștită, adică nu am atât de multă activitate, am început să mă prețuiesc, lucruri pe care până acum nu-l făceam. Adică prețuirea asta nu înseamnă că mă duc și îmi cumpăr o geantă să mă simt bine. Mă prețuiesc în sensul în care, da, îmi dau voie să mă culc mai devreme, să mă trezesc poate un pic mai târziu dacă n-am treabă. Adică să nu mai pun presiunea pe mine că, băi, dar totuși trebuie să mă trezesc pentru că mai am de făcut ceva. Acel ceva poate fi amânat. Sau, nu știu, chestii de genul, vreau să citesc. Punct. Pentru mine, nu pentru că să citesc pentru ceva anume.
0: Ați acordat timp de calitate ție însuți? E o formă de prețuire personală.
1: Exact. Lucru pe care nu-l prea făceam înainte. Și acum am început să mă prețuiesc. Și asta cu bătrânețea e o stare, da, este adevărat, dar bătrânețea se instalează. Adică, acum eu nu mă consider bătrână, dar matură spre, da, trebuie să recunosc. Am stâmpit acum să uit. Nu, că trebuie să te mai uiți. Apar toate lucrurile astea care, din punct de vedere biologic, se dezvolt, de fapt e o involuția noastră în care intrăm, dar creierașul funcționează, se antrenează, îl antrenăm. Și te-am spus, în această relație spirituală pe care o am, m-am făcut mai puternică, să știi, mult mai puternică.
0: Păi, pentru că nu te mai simți singură. Plecat în, da, la luptă.
1: Da, da, nu mai simți. Și să știi că lucrurile grele din viața mea nu s-au terminat.
0: Nu,
1: și
0: tot în viața nimănui, da, nu s-au terminat.
1: Și tot acolo sunt și eu și cine vrea să fie într-o seară, într-o noapte. Dar e bine. Și nu mă urc repede în mașină să mă duc duminica la slujbă. Adică n-am, dacă se poate bine, dacă nu, nu. Nu, eu i-am făcut niște promisiuni, că așa trebuie, nu? Așa te simți, așa simți.
0: Așa simți,
1: nu m-a învățat nimeni.
0: Așa este.
1: Este ca și cum ești îndatorat, nu știu, pentru că te-a salvat. Am făcut niște promisiuni. Recunosc că le-am
0: sărit.

0: calul, de multe ori. Mi-am cerut iertare și uite, când spun chestia asta acolo înainte să mă culc, eu zic, Doamne, dacă am făcut un lucru bun astăzi, îți mulțumesc că mi-ai dat puterea să-l fac, pentru că răul se face mult mai ușor. Și dacă am greșit, iartă-mă și arată-mi drumul spre ce e bine de făcut. Da, mă, băi, dacă spun asta două și tot, adormi instant. E ca și cum mi-am cerut iertare sau, nu știu, datoria pe care o aveam, am dus-o până la capăt. Este foarte frumoasă viața, este foarte scurtă și grea.
1: Dar dacă n-ar fi grea, poate n-ar fi frumoasă.
0: Păi dacă ar fi raiul pe pământ,
1: dacă n-ar fi grea, poate n-ar fi așa frumoasă. Când te uiți în urmă și spui...
0: Este acea luptă care are întotdeauna victorii. Mai ai și bătălii pierdute, dar multe le câștigi.
1: Iar din bătăliile pierdute și din eșecuri, cu toții am avut de învățat, deci până la urmă tot e un câștig.
0: Este un câștig și a te abandona pe tine înseamnă a-i abandona pe ceilalți. A nu te iubi pe tine înseamnă a nu-i iubi pe ceilalți. A nu te prețui pe tine înseamnă a nu-i prețui pe ceilalți și poate pare că sunt formule egoiste.
1: Nu.
0: Acum am ajuns la aceste valori. Până acum spuneam pentru el trebuie, pentru ei trebuie. Nu. Pentru că eu nu eram ok. Și dacă eu nu eram ok, nici cele dădeam lor nu erau ok.
1: Un orb nu poate să conducă un alt orb, pentru că vor cădea amândoi în șanț și n-are cine să-i scoată de acolo.
0: Exact.
1: Și ca să duci pe cineva și să conduci pe cineva, trebuie să fii în primul rând tu bine.
0: Este ca la avion.
1: Ca la avion.
0: Puneți masca ca să-l salvezi pe cel de lângă tine.
1: Nu pui întâi copilului, spui ție în primul.
0: Acolo este o psihologie mult studiată și verificată. Nu e o întâmplare. Chiar dacă avionul a picat și toată lumea a murit, ideea că tu puteai să-ți salvezi pe el înaintea ta este minunată. Adică să te salvezi pe tine ca să poți să-l salvezi pe cel de lângă tine e minunat. Și cred că este un principiu sănătos. Nu ăsta de avion neapărat. Asta de a fi puternic tu pentru toți ceilalți din jurul tău, mai ales pentru cei pe care iubești. Asta cu iubitul e o formulă care se folosește foarte, foarte des acum. Te iubesc. Una, două, închizi telefonul sau scriu un mesaj, mulțumesc, te iubesc. Sunt formule foarte ușor uzitate. Pentru mine iubirea este o valoare foarte special, o trăire ca și prietenia. Acest te iubesc are o încărcătură care duce după el alte lucruri pe care trebuie să le faci pentru persoana pe care o iubești. Primul, să-i dai curaj să ducă mai departe orice are. Ăla pe care îl iubești, iubirea salvează. Nu e din cărți, nu e din filme.
1: Iubirea salvează. Te-a salvat?
0: Da. Și spun sincer asta și fără, n-am spus-o nimănui. M-aș fi pierdut. Iubirea m-a salvat. În primul rând, iubirea pe care am primit-o de la mama și de la tata și traumele copilăriei mele sunt zero barat. Și corecțiile și asta nu le-am simțit ca pe traume.
1: Le-ai simțit ca pe educație.
0: Ca pe niște lucruri pe care le trăiam, le uitam imediat, pentru că venea iubirea imediat.
1: Da.
0: Venea imediat. Iar întâlnirea cu Dan m-a salvat. M-a salvat de a mă pierde în relații, în căutări.
1: De tine însuți, în primul rând.
0: Da. M-a salvat, mi-a dat echilibru, mi-a dat forța să stau în profesia asta. M-a salvat pentru că m-a făcut mamă. Poate că dacă nu găseam o iubire adevărată, eu când am hotărât să fac copii, eram convinsă că cel cu care fac copii merită să poarte acest nume de tată. Și s-a dovedit că este un tată excepțional, minunat.
1: Ei, am ajuns să mai sunt...
0: Hai că mai o dădeam în midnight.
1: Mai stăm la povești, mai sunt doar 2 minute până la fix. Îți mulțumesc foarte mult, Mirela Pană, că ai fost în această seară aici în City Lights. Ai fost un interlocutor mai mult decât plăcut.
0: Mulțumesc.
1: Și o să te mai invit, că mai avem lucruri de discutat, după cum bine se vede.
0: Da. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur că am avut bucuria asta să stăm de vorbă. Sunt foarte fericită că tu faci emisiuni la radio și sunt foarte fericită pentru tot ce ți se întâmplă. Mulțumesc. Și să ai grijă de tine, să fii sănătos și să vorbești, să vorbești, că vorbești bine și te ascult cu mare drag.
1: Îți mulțumesc.
0: Mulțumesc.
1: Iar vouă, celor care ați fost alături de noi, să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă? Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
10: CFM Radio.

1 hour of deep rhythms, midnight energy, and pure grooves.

More naturally, people are more themselves.